0: næring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera, ja, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifið, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum sprungi í loftum á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, en, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
0: Ekki missa að Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportvörur.

Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum,

0: næring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Einn af vandamálum sem ég hef allan að heyrt sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringja ykkur og bara áskjöku til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.

0: elskum góðar afmælisveislur.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ósáttir íbúar í Hafnarfirði hafa stofnað til undirskriftasöfnunar þar sem nýjum meira hluta sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í bænum er mótmælt harlega. Ábyrgðarmaður söfnunarinnar er Tinna Björst Karlsdóttir, en í lýsingu á söfnuninni á vefsvæði Stafræns Íslands er sagt að með samstarfinu sé farið gegn vilja kjósenda í Hafnarfirði. Tæplega 1000 manns hafa skrifað undir mótmæli gegn hinum nýja meira hluta. Gull og húðun Evrópu regna þegar að kemur að bílasölum, seljendum, landbúnaði fyrirtækja, lánamiðlunum og fleirum er þeim ætlað að vera íþyngjandi og kostnaðasöm. Fullyrt er að fernum samtökum í atvinnulífinu að með setningu laga aðgerði gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hafi verið gengið mun lengra en Evrópu tilskipun sem innleitt var mælti fyrir Jón Trausti Ólafsson, forstjóri bifröða umboðsins Öskju, segir í samtalið Morgunblaðið að fyrirtækið hafi gert 7800 áreiðanleika kannanir á viðskiptavinum sínum vegna bifröða. Eftir að lesa nánar þetta í Mokkanum í dag. Formlegar meirihluta viðræður eru ekki enn hafnar í Reykjavík en nú eru liðnir 10 dagar frá kosningum. Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins hefur Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna ekki boðað aðra oddvita á fund síðan á föstudaginn. Hvorki náðist í Hildi né oddvita hinna þriggja flokkana í gærkvöldi. Síðasti fundur borgarstjórnar fer fram í hádeginu í dag og er ekki búist við því að það séu nein tíðindi að vænta fyrir en í fyrsta lagi eftir að þeim fundi líkur. Kristján Berg, sem jafnan kendur við verslununa sína Fiskikónginn á Sogavi í Reykjavík, segir fyrirtækið hafa þurft að bíða í rúman áratug eftir leyfi til að stækka verslununa. Kristján gagnrýnir hversu þungt í vöfum borgarkerfis í orðið, en það leiði til mikils kostnaðar og sé letjandi fyrir athafnafólk í borginni. Hann lýsir þessari þrautagöngu í samtali við Morgunblaðið í dag og hvernig arkitekt hjá borginni ráðlaði honum að innrétta veitingastað á Sogaveginum til að knýja á bingaleyfi. Hásetar og bátsmenn í sjómannafélagi Íslands hófu í hádeginu gær ótímabundi verkfall á þremur skipum Eimskips. Þetta staðfesti Bergur Þorkelsson, formaði sjómannafélagsins í samtali við mbl.is. Verkfallið tekur til skipana Brúafoss, Dettifoss og Selfoss, en Eimskip segir í tilkynningu hafa unnið markvist að því að lágmarka truflanir á þjónustu. Og tvær frábæra greinar eru í Mokkanum í dag. Baldur Arnarsson talar við Fiskikónginn sem segir frá furðulegum samskiptum sínum við Reykjavíkuborg. Hin greinin er ekki síður athyglisverð, en Höskuldur Daði Magnússon skrifar hvernig nýir bílar eru farnir að njósna eigendur sína. Og frá Löggulandi heyrist að það hefur verið rúðubrot í Kópavogi, eldur var í raflaupahjóli og síðan var ótrúlega mikill fjöldi að keyra undir áhrifum áfengis og fíkniefna og var lögreglan svo sannarlega á vaktinni í nótt. Í dag verður vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu skúrir en skýja með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Það verður hægari breytilega átt annað kvöld og hiti alltaf 15 stig að deginum og það verður hlýjast fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna og það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst, klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: komið sæl og velkomin að viðtækjanum Við erum Ísland vagnar í dag 26. maí Maí náttúrulega bara einhvern veginn að verða búin Ekki Já, bara einhvern veginn var það bara búin
1: Já, bara það að segla inn í júni Hafið tekið til þegar loksins komið sumar og birta Það flýgur þetta áfram Já. Eins og janúar og febrúar og lengi líða
0: Það var ekki smá í
1: sér Rosalega
0: En hins vegar náttúrulega verður þetta sumarfljótt að líða áður við vitum af þeir eru náttúrulega komið haust
2: Hættu Er þið búin að planta nagladekkjaskipti og svona
1: Nei En ég verður samt að viðurkenna það var pínu kalt í morgun
0: Var það?
1: Já, mér finnst það
0: Já
1: Kannski var þetta bara í mér
0: Ég held að hann bara verið að þriggja daga helgi náttúrulega ekkert Akkur þetta ekki bara svona?
1: Ég myndi vilja þetta væri svona sko maður svona nær sér algjörlega niður á þremt
0: Já, þetta eiginlega svolítið svona
1: Ég búin að svo svaka mikið melga
0: Það
1: Þetta svo gott
0: Þetta bara búið að vera
1: Þegar maður í frí, maður metur frí sitt vel og þá nýtur maður þessu svo vel og bara sofa og bara njóta þess að vera með fólkinu sinni
0: Og það akkur það sem við ætlum að gera í dag Þór Bæring útsendingarstjórinn okkur í dag Ásgerir í fæðingarorlofi, segjum

0: samt svona.
1: Já, það er svolítið svo leis, en það var góð helgi.
0: Þetta var frábær helgi, veðri búið að vera bara alveg þokkalegt, það búið að vera svona rigning og ja, gott fyrir gróðurinn,
1: skilur við. Já, og bara mjög mild, þú veist þessu í gær var bara, þú veist, ég fór í pottin og það var svona bara svona smá úði,
0: smúði.
1: Það var svona smúði.
0: Erum við að kíka það sem helst að gerast í fréttunum og það er náttúrulega aðal frétt dagsins, það er allt að gerast í bænum hjá þér, bæring.
2: Já.
0: Það er komin nýr meirihluti.
2: Hann er að klárast og verður tilkynnt í dag, held ég, kvöld, hvernig þetta verður allt saman.
0: Jú, jú, mikil ósköp og það er náttúrulega verið að segja frá því hér að það sé komið samt undirskriftalisti gegn þessum nýja meirihluta. Hvað er að gerast? Já. Þú ert nú heimamaður.
2: Það virðist nú vera þannig að framsóknarfólk í bænum sé ekki sátt með það að framsóknarflokkurinn sé ekki í meirihlutanum eða þessu sinni. En það er svona, fer tvennum sögum að því hvað gerðist í því máli.
0: Geturðu sagt okkur það?
2: Það er bara að talað veist, eins og hefur heyrst og komið fram í fjölmiðlum að hann hafi verið að tala við bæði sjálfstæðisflokkinn og Samfylkingu og Viðreisn.
0: Og fór sjálfstæðisflokkurinn í fílu?
2: Já, bara fannst þetta vera trúnaðarbrot. Hann er og í stjórnmálum þá skipti trúnaður hans í miklu máli og svona hvernig menn, já, þeir voru ósammála handabandið. Þetta er stóra handabandamálið.
0: Þetta er ótrúlega. Svona pólitíkin.
1: Já, þetta virðist vera bara svolítið svona eins og bara hjá krökkum stundum.
0: Þetta er svolítið svolítið.
1: Já, þetta breytist ekki sko. Neitt.
0: En allavega, það er komin nýr meirihluti í Hafnarfirði og við skulum sjá hvort að hann lifir og vonandi bara verður allt í góðu lagi hjá í þínu bæ.
2: Allt í blóma, en það eru allir sem bíða eftir því sem er að gerast í Reykjavík.
1: Já, hvað er að gerast? Ég hef ekkert heyrt í henni Hildi.
0: Nei, hefur ekkert fengið
1: því. Já, ekkert fengið upplýsingar. Ég held að myndi þurfa að vera svona smá tímarammi utanum hvenær
0: hún
1: segir þetta. Nei,
0: hún sagðist alltaf að klára þetta fyrir hvað, fjórða júní.
2: Þegar það kemur fyrsti fundur hjá nýju fólki.
0: Já, og það er, sem sagt, er að klárast í dag, sem sagt,
2: gamla tímabilið.
0: Þannig að menn búast ekki við því að það verði neitt fyrir en eftir, að minnstakosti fyrir en eftir þá fund, þann fund.
1: Já, en það er bara stjórnlist á meðan.
0: Nei, þetta er svona dinglast ykkur neginn áfram núna.
2: Já, ég sá frétt hérna inn á mbl.is, hótelstjóri veitir áfallahjálp nær daglega.
0: Hvað snýstu það?
2: Það er að hótelstjórinn á Hótel Djúpavík þarf að fara í áfallahjálp nánast daglega vegna þess að fólk er að keyra malaveg að hótelinu og það eru nánast allir sem koma með einhverja skemmdir á bílunum sínum því að vegurinn er það slæmur.
1: Og er þetta eini vegurinn að þessu hóteli?
2: Held ég alveg örugglega, sko.
1: Þetta er ekki gott.
0: Talandi bíla, það er frétt í Morgunblaðinu í dag verið að gera úttekt á því að nýjir bílar, helmingur nýra bíla að minnstakosti er með myndavél og nemur alls konar hluti frá ökumannunum, þyngdans, svipbrigði og alls konar hluti, þannig að það má segja sem svo að bílaframleiðendur séu að njósna bíleigandur eða bílstjóra.
1: Er samt ekki verið að tala um þetta að það séu sérst upp á tjón og slíkt? Nei,
0: þetta er um hegðum bílstjóra.
1: Er þetta innan?
0: Þetta er að innan. Þannig að sko,
2: sástu svipinn á rekinu.
0: Hún fór að hugsa þessu,
2: hvað er þetta
0: að
2: vera
0: að gera?
1: Nei, meina að margir er að gera alls konar lit einu í bílun sínu, bara alls konar, ekkert endla eitthvað svona, þú veist.
0: Þetta allt frá því að bóri nefið
1: og syngja. Já, bóri nefið og syngja einmitt nákvæmlega sem ég var að hugsa.
0: Akkurat.
1: Má ekki ímislegt.
0: Já, en það er sérst ítaleg umfjöllun þetta í Morgunblaðinu dag sem að
1: þetta. Þetta er löglegt.
0: Já, það er nefnilega heila málið. Þeir segja það að það séu í þessi myndavél falli undir persónuverndarlög.
1: Er hljóð á þessu líka?
0: Hljóð, já, ég meina það er hljóð og eða þeir mæla þyngd bílstjórans og hegðunans og allt.
1: Þyngd? Heyrðu, nú erum við komin og rosalega.
0: Ja, það er það sem að vera, ég mæli með því að fólk lesi þessa
1: greið. Viltu ekki bara sjá mig brjóstið líka?
0: Já, klukkan hún ekki að við skulum bara að hæja okkur með þetta.

0: Ég heyrði vinum minnum í gæði sem að var að velta fyrir sér akkurat þessu með sumari, hvort að sumari væri komið eða ekki komið og hann fór að bera saman dagana sem voru í maí fyrra munið eftir því þegar var hérna 25 stiga hiti, var hitabylgja í
1: fyrra Ég myndið ekki, en ég sá svona gamalt story og þá var ég bara stóði eitthvað svona, ekki teni bara pallurinn
2: Alvöru kapsjón
0: Það var akkurat á þessu tímabili fyrra sem að var 25 stiga hiti þetta voru svona vika 10 dagar sem voru alveg bara frábærir og ég fór aðeins að spá í þetta þegar það er sem sagt kalt í Evrópu, þá er yfirleitt heitt hérna hjá okkur og nú sjáum við til þess að nú er að koma hitabylgja í Evrópu
1: það var verið að spá því það er ekki gott fyrir okkur
0: það 30-40 stiga hita er spáð núna í, á meginlandi Evrópu
2: og bara London í gær, 35 gáður og bara hitamet
0: og þá er við þá er það þannig að þá er svona aðeins svalara hérna hjá okkur
1: ég finn það alveg, sko, það er alveg kalt í loftin sko. Leið og eins ég var úti með krökkunum í gær leið og sólin fór þá bara
0: Já. En það var svona inn á milli var bara mjög gott veður í gær og svo er náttúrulega líka, sko, sjáum við núna er meira minn allt orðið grænt það var bara allt í einu sprakkir það bara út sól, smá rigning og svona þessi góði íslenski vor kokteyl hann klikkar aldrei,
2: klikkar aldrei. Þannig, maður þarf að fara að slá grasi núna sko það orðið ansi hátt
0: Ertu með sláttuvél eða ertu með svona robot?
2: Ég er með gamaldags rafmagnsvél sem í sambandi sko ég fer alltaf að passa með að fara ekki yfir snúruna
1: Bittu, er ekki komin tíma og upp
2: það er komin tíma
0: Þetta er svolítið vintage
1: Ertu alveg svona
2: svona
1: snúrpeitur
2: þetta er rafmagns þannig ég set bara í samband en ég þarf alltaf að passa snúr hann sé ekki fara fyrir mig og svona þetta er við
1: Þú þarst nú að fara að fá þér eitthvað svona blúett í dæmi til
0: þess að fara með
2: aðeins að létta á
0: sko. Ég hitti Halla Granna í gær hann var með svona í fyrra þá var hann með svona sjálfurskan robot eitthvað, sem að sló hjá hann í garðinn hann bilaði í fyrra sem orsakaði það að hann þurfti að slá sjálfur þar fór hann að slá sko, ekki eins oft og hann var með og ég held ég að minnst á það einnig fyrra hann var með grænt gras bara í, fram í november byrjun og þessi róbótar sem eru núna þeir eru á golföllunum
1: ógæslega flottir, rosa flottir
0: það gerir það verkum að þeir eru alltaf einhvern veginn að naga í grasið sem gerir það verkum að grasið verður miklu fallera
1: og vext það kannski svona saðar og
0: já, það verður ekki mosið í og svona það verður heilbreiðar og fallera og sko þetta eru nú það sem er náttúrulega svolítið að koma núna
1: en veistu sirka hvað kostar svona róbóti?
0: Ekki hugmynd
1: mér langar að vita það hva, og hvað fær maður svona?
0: Bara í Alaska held ég gróðrastuðinu við Miklatorg
1: verð ekki að þessu, ég er að reyna að spyrja hérna fyrir hlustendur
2: vinir okkar hérna hjá Þór á F rétt hjá þeir eru að selja alls konar róbóta og svona vorum að gefa svaka sláttuvel frá þeim daginn
0: og svo fæstið í Bauhaus líka þetta eru Boss og svona greiður sem að fást eru mjög góðar
1: Nú er ég svo fóruð, ég verð að vita hvað það kostar
0: Já
1: Að því 78 finnst mér ekkert svo mikið Sko, með við kosti ekki sláttuvel svolítið Ég er aldrei keitt með sláttuvel
0: Ertu með grasemi og
1: því? Nei, ég hef aldrei keitt með sláttuvel Þannig ég bjóð alltaf bara í blokk, sko
0: Það hefur alltaf langað í sláttuvel?
1: Nei, ég get ekki sagt að mig hefur langað í sláttuvel Ég hef aldrei fengið eins að tilfinning Ó, ég þarf svo að fara að köpa
2: Sláttuvel
1: Þetta verður ekki eitthvað 78, þetta er alveg upp í 300 skall
0: Þetta er eitthvað sem að Svenni þýst að eiga, held ég
1: Þess að slá hvaða grass?
0: Hann getur tekið að sér að slá garða og það er rólegt að gera hjá honum í, þú veist
1: Tónustinn á smiðinni?
0: Já
1: Það er ekkert annað
0: Það getur ekki mætt með hérna róbótur undir hendinu
1: En ég meni, er þetta ekki eitthvað sem að gerist Róbótur slær bara sjálfur
0: Jó, hann er að alla nóttina, sko og svo snýra svona og fer tilbaka og gerir þetta mjög vel,
1: sko
0: að þeir heiti eitthvað
1: Já, bara eða Guðmundur búin að
0: Já, Guðmundur búin
1: að slá grasi Hvernig er þetta gangi á Gumma? Gumma robot, að regna

0: Ísland vagnar með okkur á þriðjudagsmorgni sem eiginlega hálfgerður mánudagur frí í gær sem náttúrulega þetta gerir það verkum að þriggja daga helgarnar eru eitthvað tíman eitthvað sem við þurfum að semja bara held ég.
1: Við hvernig á maður að semja við svona?
0: Ég eiginlega bara veit það ekki sko.
1: Er þið ekki bara hamingi sem er fyrir vikið? Ef við erum bara að vinna svona fjóra daga frí í trjá.
2: En er ekki svona vottur að þessu komin á föstudögum? Er ekki allir byrjar að hætta að vinna í hádeginn á föstudögum og
0: stytting vinnuvikunar? Sko af hverju stytting vinnuvikunar alltaf sko á þeim endanum?
2: Já, þú vilt hafa þetta hinn, já.
0: Já, eins og núna, hérna stytting vinnuvikunar er á byrjunar upphafsreitnum.
1: Bara mánudum.
0: Sko, já, mánudum. Mm. Og svo færðu sunnudagsfílingin, sko, með allir hinnum. Mm-hmm. Það, til þess að segja svo, það er í kirkjunni. Þá vinsælustu dagar þess að jarða er á föstudum. En nú verður það orðið erfitt vegna þess að stytting vinnuvikunar eru fórna þannig að það er ekki hægt að jarða á föstu.
1: Það er ekki hægt. Ég er búin að tala við hérna fólk sem vinnur í kirkjunum, sko. Mm-hmm. Að það er ekki hægt af því að yfirleitt eru jarðafæri klukkan 11:01 eða 3 á þessum tímum. Það er ekki hægt klukkan 3.
0: Nei. Það er búið að stytta vinnuvikunar
1: svo mikið. Og ekki eitt heldur, þannig.
0: Það, ég meina þetta er, svona er þetta.
2: Já.
0: En hins vegar náttúrulega, þú veist, sko, mér finnst styttingin eins og núna, bara stytta á mánudegi, mér finnst það bara frábært, sko.
1: Mér finnst það engu skipta, hvort ég fyrst í mánudi, bara ég fá þess að þrjá daga.
0: Já, þrjá?
1: Já.
0: Fjóra? Já, þú fá þrjá daga.
1: Já.
2: En við erum ennþá með þessa fimmtudags frídaga.
1: Sem eru stundu skrýtnir.
2: Akkur erum við ekki búin að færa þetta ennþá?
0: Ég hef það sé nú bara eitthvað pólitík bara sem að þetta hefur ekki verið, þetta er svona eitt af þessum hluti sem að þetta bara hefur ekki verið klárað.
2: Nei.
0: En svo er náttúrulega margir sem fá sko fjóra daga út úr þessu frekar en þrjá vegna þess að þú tekur eiginlega bara, setur jakkaðinn á stólinn á föstudeginum og þá ertu nú búin að fá krista fjóra daga út úr þessu.
1: Já, en hvernig er svona þess að þú veist að því að í svona stór fyrirtækjum á þessum tímum er ekki svolítið erfitt samt að halda
0: dampi?
1: Já, af því það er alltaf svona afri, aftur dag ég segi það alltaf að leika allt,
0: en það er í raun og voru sko, það er þessi dampur sem mann náttúrulega fer úr föstudagur verður eiginlega bara svona ekki kaffi og kleinu
1: verður ekki svolítið svona erfitt fyrir fyrirtæki sem þurfa að halda dampi, halda öllu alltaf
0: í Bretland er þannig, þeir færa þetta á mánudag,
2: það er alltaf bank holiday á mánudagum eins og var hjá þeim í gær.
0: Já, það var gert.
2: Já.
1: En þú veist, ok, nú verðum við hérna í Íslandi. Hver ræður þessu?
0: Ég held að sé bara...
1: Hver getur sagt bara...
2: Það er bara alþingi.
1: Er það alþingi?
2: Já. Og það hefur alveg komið frumvörp, en þeir hafa aldrei einhvern veginn farið í gegn.
0: Nei. Þetta er náttúrulega...
2: Og ekki píratandi eru mjög spennti fyrir þessu.
0: Jú, þetta meika náttúrulega svolítið sens,
2: sko. Það gerir það, sko.
0: Já, já. Og

0: þannig í Bretlandi að þeim er bætt við eitthvað star.
1: Ja, það er bara, já, alltaf sett bank holiday þá bara í staðinn eða eitthvað slíkt.
0: Já, þannig að ef að fyrsti maí er á laugardegi eða eitthvað slíkt, þá færðu
1: mánudaginn
0: frí.
2: Ég er bara, ok, en af hverju þetta bank holiday?
0: Það er lokaði bankanir.
2: Já, en þú veist, bara bankanir.
0: Það er
2: nú eins
0: og boxing day, ég menn að veist hverju boxing day er boxing day.
2: Af hverju boxing day, boxing day?
0: Það, boxing day, ég maður, það var ekki, það opna, hefur ekki með boxing
2: day. Opna gjafir,
0: open the box. Boxing day,
2: ég er ekki meina sko box eins og box, þetta er opna box.
0: Það var einhvern veginn boxing day, ég maður ekki.
2: Það er þetta að byrja að segja eitthvað, svo veist þú ekki neitt um
0: þetta. Ég ætla ekki að fara þess að leið, sko.
1: Þetta er bara gerðist.
0: Þetta er bara gerðist, það er bara svo oft sem að maður fer að stað og endar einhvers
2: starf.
0: En maður veit ekki hvert maður er að fara, þá endar maður einhvers starf.

0: Kallinn og fætur Ísland vaknar með þér á eiginlega mánudegi en það samt þriðjudagur í dag en við erum svona að láta okkur dreyma fleiri þriggjadaga helgar
1: Mikil Óskar, en svona áður við förum í fréttayfirliti það langar mig til að segja ykkur frá því ég var aðeins að fletta upp í greinum á netinu stjarnfræði núna vitum við náttúrulega að það ákveðin svona stjarnfræði kreis á Íslandi núna í seinni part sumars það verður hana, hvað, 20. Og...
0: 12. ágúst
1: 12. ágúst, já allt veit hafveringurinn það rauður blettur á Júpiter sem að eru nú ekkert annað heldur en bara æðislega vont veður vissuðu það?
2: Nei
1: en þessi blettur hefur verið að minka á undanförnum árum og áratugum

0: hundruðum og örgla þúsundum. En sko, þetta er gríðalegur stormur sem er stærri heldur en jörðin. Pæliði því.
1: Og er alltaf bara stormur.
0: Alltaf stormur, alltaf bara í gangi, alltaf snýst og snýst og snýst og snýst og alveg brjála viður. Þetta er miklu verra viður heldur en að við höfum nokkuð tíma að geta séð hér. Og... En þessi, hann hefur verið að draga saman núna í áratugi og hann mælist minni heldur hún hefur sést áður. Og svona bara gaman að segja frá því að svona risastóri geimstormar, þeir virðast ekki sleppa við að skreppa saman með árunum vegna þess að það alltaf eitthvað breyting.
2: Geimstormar.
0: Geimstormar, þetta var svona langar bara til að segja eitthvað frá þessu.
2: Ég hef aldrei heyrt þetta orðað, maður er að læra alltaf
1: eitthvað
2: að reynast
0: að deyta. Það er bara svoleiðis. Maður er að læra svo af svona eldra fólk. Ég býði
1: bara um þess að við tölum konundar hérna helstu fréttirnar.
0: Jú, það er náttúrulega ósáttir íbúar í Hafnarfirði sem hafa stofnað til undirskriftasöfnunar, þú veist allt það, Þórbæring.
1: Já, ég sá það var í grúppunni minni á Facebook.
0: Og hvað var að gera
1: það? Það var ein kona að reyna að fá fólk til að skrifa undirskriftalistan.
0: Já, en það er sem komið nýr meilhluti þar, sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Samfylking, og fólk virðist vera bara óanægt með þann lista. Við fylgjumst það sjálfsögðu
2: með þessu. Það var náttúrulega framsókn,
1: er mjög óanægt. Já, það sé alveg á reynu, en þessi 58% sem kaus þessa þrjá flokka, ég held að þau séu bara sátt.
0: Mikil óskum. Nú, gullhúðun Evrópureglna þegar kemur að bílasölum hefur gengið lengra heldur en þykir eðlilegt og hægt að lesa allt það í Mogganum í dag. Síðan Kristján Berg að tala það að honum hafi verið ráðlegt að sækjum að hafa veitingastað á Sogaveginum til þess að fá bingaleyfi fyrir stækkun.
1: Þannig hann þurfti að búa til veitingastað til að stækka.
0: Já,
2: og svo sáttu hann að þá fekk hann neituna því að það var veitingastaður.
0: Þetta er svona eitt af því sem að menn hafa verið í samskiptu borgina og hann er einmitt að fara í gegnum þetta rugl í Morgunblaðinu í dag. Nú það er verkvall hjá Eimskip í augnablikinu, Bandaríkjamenn gerða árásir á suðurhluta Íran í gær og svo eru tvær frábæra greinur í Mogganum, önnur eftir Baldur Arnarsson fiskikónginn sem við vorum að ræða hérna áðan og hin greinin er ekki síður athyglisverð en það er erfitt líf. Hinn greinir ekki síður athyglisverð en það er sem sagt eftir Höskuldur Daða Magnússon og hann er að skrifa það hvernig nýjir bílar eru farin að njósna eigundu sína.
1: Já, þetta hefur Regína áhyggjur
2: af. Mér líst ekkert á þetta.
0: Já, henni líst bara ekkert á þetta eins og kom fram hérna fyrir þættinum í dag og hún var verulega hugsi þegar hún heyrði þetta og sérstaklega þegar hún fattaði að það var myndavélar í þessu. Frá Löggurlandi það heyrist að það var rúðubrot í Kópavogi, það var eldur í rafhjóli og síðan var lögreglan á vaktinni nótt að hirða menn undir áhrifum. Í dag voru vestan og suðvestan 5-15 og alltaf 15 stiga hiti. Öll morgunflug frá Keflavíkur og áætlun nema Neos sem að er frestað og fellur niður til Teni og innanlandsflugið líka á áætlun og sólar upp á 21 mínútu í 4 í morgun. Sólsetur verður 12 mínútur í 11 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Ísland vaknar með einhverju Ásgeiri fríi í dag, hann er í fæðingarólfi. Hann er í fæðingarólfi, já, hann var með... Hann var með nýrnastein
1: að þetta fyrir helgi. Hann var með nýrnastein og hann sagði að steitin hafi verið svo stór. Já. Hann er með hann á brjósti. Hann er ekki veikindarlegi við, hann er í fæðingrónu. Og þá spurði ég hann bara, hvenær er skýrðin?
0: Já. Hann ætla nú að koma til okkur í heimsóknum morgun og segja okkur frá reynslu sinni. En hann þarf að vera í frí eitthvað.
1: Já, við vitum ekki alveg. Slum bara gefa hann smá þann tíma sem að þarf að jafna sig eftir svona aðgerð.
0: Mm.
1: Eða ekki?
0: Ég meina, er þetta ykkur mega aðgerð?
1: Nei, sko, hann þurfti að fara í aðgerð, skilur. Mastu, ég sagði þetta í síðustu viku, þú bara hlusta svo lítið. Það er svo mismunandi hvað steinarnir eru stóru, hvernig þeir eru teknir, eða hvort að líka með losi sig bara við þá.
0: Mm-hmm.
1: En hann svo stór, hann þurfti að
0: fara aðgerð. Já, þannig að hann þurfti ekki með keisara.
1: Já, hann þurfti með
2: keisara. Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class Brasarestaurant og Söfn og Heilsu. Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is. Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
7: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jurk, góð tilboð.

0: Ísland vagnar á þriðjudegi og það eru umferðin sem að náttúrulega kattar á okkur núna. Við sjáum að umferðin er náttúrulega svolítið mikil akkurat núna og á kortunni hjá Google þá má rekja þessa umferð allariðin í Hafnarfjörð. Hafnarfjörður er náttúrulega miðpunkturinn af því sem er að gerast núna á höfuðborgarsvæðinu.
1: Heldur betur.
0: Og það er þinn heimabær.
1: Já, já.
0: Er það gert saman vinið þínir?
1: Jú, já.
0: Gott fólk.
2: Já. Þú ert það nú, byrði ekki
1: í dag. Ég er úr Garðabæ en bý í
2: Hafnarfjörði.
0: Okay. En það er sem sagt eins og hefur komið fram í fréttum að þá er náttúrulega búið að mynda nýja meira hluta í Hafnarfjörði.
2: Og ekki allir par sáttir við það.
0: Og allir ekki sáttir við það.
2: Ekki allir, margir.
1: Margir sáttir.
2: Já, já. Þeir sem að kusu ekki þessa þrjá flokka eru ekki sáttir.
0: Nei. Við býðum hins vegar eftir því sem er að gerast í Reykjavík. Það gerist væntanlega ekkert í dag, held ég, svona... Sko, allir hérna fólki sé ánægt með sig þegar það er að fara í svona framboð. Ég vótt vera að velta því fyrir mér að maður fari í svona í framboð. Þar maður ekki að hafa, sko, því svona miklar vígtennur í svona.
2: Jú, sjálfstraust.
0: Já. Og sjálfstraust.
2: Jú, þú verður að því að þú, þarna liggur, ert undir svona, hvað segir maður, þú liggur skotmarkið er á þér, að því að þú ert bara í fjölmölum og það hafa allir og amma þeirra skoðarinn á þér, hvort sem það er útlið til þessi,
0: rosalega eða það sem þetta segja. Rosalega hefur hann fyrtnaðan, Jón,
2: eða eitthvað svona. Rosalega hann eitthvað tekin í framann, það bara, fólk leiði sér allt.
0: Já, já. Og ég meina, maður heyrir til þess konur og náttúrulega dæmdar út frá miklu fleiri hlutum heldur en kallar.
2: Ég er líka bara í hverju var hún eða þetta klæðir hann ekki eða í hvað lit veist, og skotnir og þú veist, þetta er ótrúlegt.
0: Við náttúrulega erum svolítið hefni kallar, við getum bara hespað okkur í jakkaföt og settu bindi og þá bara lítu út
1: svona allirlega
0: eins og allir hinni kallar.
2: Já, já, það er svolítið svolítið.
0: Já, konundar hins vegar, þær megi ekki vera í þessum kjóla eða hinni kjólum aðeins að séu eitthvað einn, þú veist, dæmdar þá ég bara fyrir
2: það. Og svo er ekki nóg með það að, hérna, með snið og svolítið og bara, heyrðu, hún var í kjól sem kostaði þetta og hitt, alltaf kom með eitthvað verð líka.
0: Já, alveg rétt, og eins og með úrið hennar Kristrúnar.
1: Já.
2: Og svo tíkert. Var það ekki Hildur eða einhver sem var nú bara í kjól
0: úr háan
2: með eitthvað, útsölukjólum, ég elska svoleiðis. Bara fólk á, ég hef aldrei skilið þetta merkja dæmi, sko.
0: En erum við almennt ána með sjálf, ekki minna vakni því á mótnana og horfið, burstið í ykkur tönnina og horfið í speil og segja, wow, hvað ég er fallegur eða falleg.
2: Segðu þið það? Nei, sko, ég held þetta sé nefnilega meira við sjálf, erum held ég vestu óvinnur okkar, við erum stundum ekki með okkur í liði. Maður horfir að segja bara, hvað er að sjá mér hárið, hvað er að sjá mér húðina eða eitthvað. Maður er alltaf fyrstur í að dæma eitthvað hjá sér.
1: Voða baugar er þetta
2: núna eitthvað. Já, hvaða baugar er þetta og akkur mann svona þrútinn eða eitthvað. Og ég þarf að missa þetta kíló eða þessi kíló, þetta kíló.
0: Já, þetta eina kíló sem ég þarf að missa.
1: Já.
2: Nei, þú veist.
1: Er það ekki alltaf eitthvað sem maður vill gera betur einhvern veginn?
2: Er maður eitthvað tíman algjörlega ánægður að sáttu við sjálfum sig?
0: Mikið djöfull er ég flottur.
2: Maður á að segja þetta.
0: Já.
2: Ég alveg á að koma í speilin og segja, heyrðu, vá, hvað þú ert, vá, ég erf með að segja þetta mér sér, vá, hvað þú ert flott í dag. Lítu bara að skoði vel út.
1: Hvað segir þú í speilin, Jón Axel?
0: Ég geri bara eins og Björgun Halldórsson gerði henni í gana þetta. Hann kom og horfði í speilin og svo sagði hann, eitt, tveir, já, það er í lagi.
2: Það er í lagi. Þú ert ekki svona, how you doing?
0: Ég veit ekki.
2: En er þetta ekki mistast eftir dögum líka?
0: Jú, ég meina, þú veist, manni finnst sko oft, ég held að maður sé náttúrulega sinn vesti óvinnur þegar
2: það
0: kemur að
2: þessu. Það er bara þannig, við erum okkur vesti óvinnur, en ég segi sem maður á, sko, eins og ég segi alltaf við nemyndum mína, því ég var að taka þá upp svona að syngja.
0: Já.
2: Það var alveg sama hvernig manneskjan var að syngja. Manneskjan sjálf var alltaf fyrst, nei, þetta er ömulegt.
1: Já, alltaf svona afsaka
2: segilega fyrir það. Alltaf bara, nei, þetta er alveg glata, þetta er alveg glata. Og ég sagði bara, okkur, þú með verkefni heima, þú lustar og átt að lusta á þetta, sem vildi ekki sem lusta, gátt ekki sem lusta. Ég sagði, þú átt að lusta á þetta heima, út að skrifa niður hvað þið þykir að því og hvað þið þykir gott
1: fyrir það.
2: Og það var miklu erfiðar hjá öllum að segja virkilega, byrja því að segja okkur, hvað finnst mér gott við þetta? Þannig við eigum að horfa sjálf okkur, hvað eru mínir bestu kostir?
0: Sko, maður rífur sér náttúrulega fyrir það að vera, þú veist, óþungur, þú veist, og vera ekki með hérna six pack og eitthvað svona, það rignir yfir mér núna eitthvað svona, kontu í Tai Chi walking, byrjum á mánudaginn í
2: Asian Pilates, ég er að skaffa það. Við erum bara
0: á þessum aldrei.
1: og alls konar
0: já, já, já, já, já, já. Og það bara á einu mánuði þá bara mun konan ekki þekkja þig
2: Og ég skil alltaf bara akkur viltu að konan þekkja þig ekki, ég skil
0: þig ekki Þú veist þú, það eitthvað svona, eitthvað voðalegi gaurar með alveg ripta maga og eitthvað svona
2: Já, og svo horfum bara augun á sér og það eru baugar og svona
0: Ég átti
2: einu sinni Og hárið líka
0: Já, minnst ekki á það Ég átti einu sinni vin sem að var svona, hann hefur verið 30 kíló móþungur Og hann var hins vegar alveg ofboðslega örgum með sjálfan sig
2: Elskar svona fólk
0: Hann var bara í ból og svo var hann bara með opið og hann bara, þú veist, og það var aldrei neitt eitthvað svona að fel eitthvað
1: Aldrei að trufla
0: hann Aldrei að trufla hann og hann kom fram og talaði við fólk og var að skemmta og bara, þú veist, það var alveg, sko, hérna Mér fannst þetta alltaf rosalega svona aðdán Mér fannst þetta alltaf svo Hvað ég segja?
2: Þetta ótrúlega, fólk bara, verður bara ógstlega sexy og flott já, með því að vera svona sjálfstur.
0: Svona confident með sjálfan sig.
2: Já, ég, sá, ná, ég veit nákvæmlega hvort að tala því já. Ég var eins og ég sá eina konu sem var miklu stærri en ég á þau tíma og hún var bara geifnandi sig og hérna og ég bara bákárt flott.
0: Já.
2: Þeir eru bara drullu sama hvað öðrum finnst.
0: Já.
2: Og maður er alltaf að fá þetta í sig og maður reynir að lifa með þessu
0: maður reynir
2: að búa þetta til
0: já, já. En sko
2: En ég ætla bara að segja eitthvað strákar næst því horfum við í speil ekki strax fyrir að þú veist draga eitthvað niður og ég er að tala líka við eitthvað kærlustendur horfum við í speil og finnið eitthvað sem eitthvað finnst flott við ykkur bara fara ekki með eitt atrið
0: Hvernig þá? Bara
2: Bara allir ef ég vakna á mótana og ég veit alveg, ég bara með svona góða húði gegnum frá móður minni og svona og þessi bara vakaði flott í húðin í dag, eitthvað svona, þessi, bara eitthvað
0: Ég er búin að gera þetta nokkur sinnum sko og horfa svona á
2: Og virkar þetta ekki
0: Og svo fyrir eyrun á þeir eru bara mjög góð skilur
2: Já,
0: það er eitthvað svona
2: Það er eitt, já, bara vakaði með falleg eyru
0: Já, takk fyrir
2: Ég er þetta fjekjaður eyru, þú með hérna tónaðum skilur

0: Það er nefnilega heila málið og það er akkurat sem við gerum á þriðutum þá förum við gegnum gamla plötufungan og skoðum lög sem að við höfum ekki heyrt lengi
1: og eru lítið spiluð
0: út á stöðunum
1: og bara heldur ekki einhvern veginn minnst
0: það Nei, en sko, það er einhvern veginn svona sumlög sem koma og eru einhvern veginn vinsæl og svo bara einhvern veginn puff heyrast þau ekkert og það á lag, við lagið núna sem við ætlum að spila í dag en glemdalagið kom út 1997 og er að verða tæplega 30 ára gamalt og það var fyrsta smáskífan af plötunni The Big Picture en lagið var eftir Elton John og Bernie Taupin sama gullna teimið og hafið skrifað og samið saman í áratugi
1: og maður er fullt að hitturum sem það er ekki
0: betur,
1: glemt
0: sko. Heldur betur en aðeins nokkrum dögum síðar breytist allt því lagið var sett út sem svona double A-side með Candle in the Wind 1997 minningarlagi Elton John Diana Princess munið þetta því.
1: Já.
0: Sú útgáfa var síðan eitt stærsta svona smáskífu fyrir bæri popsögunar en hún sögð vera mest selda smáskífa allra tíma í Bretlandi. Ég veit ekki með Evrópu eða önnur lönd en allavega í Bretlandi. Og síðan, það skemmtilegt að segja að lagið var svona fallegi stóri ástarsmellurinn, svona Elton John í sparifötuna með píanóið í brúkusvislinu og hjartaða erminni. En svo kom Candle in the Wind 97 og stal sviðsljósinu með þjóðasorg, eins og flesti muna. Diana Prinsessa var náttúrulega tilengar lag á þessum tíma sem að hétt Candle in the Wind sem að Elton John samt um Marilyn Monroe. En ok, þetta lag sem að fyrir í sögubækunar sem að við erum að fara að heyra hérna í dag en svolítið svona eins og brúðkupin í eigin brúðkupi þegar páfin mætir óvænt í veisluna. Þarna var það glæsilegt og vel klætt en allir voru að horfa samtækuna inn á hitlagið. Munið eftir þessu, 1997 glimta lagið í dag var gríðalega vinsælt og svo er bara eins og það hafi horfið. Hér er það Something About

0: Something About The Way You Look Tonight. Þetta er John McLean, það lagið í dag hérna hjá okkur í Ísland Vagnar. Geggjalag.
1: Er eitthvað notalegt við þetta?
0: Já, bara góða minninga við þetta lagið held ég þessu. Herðu, en áður við förum í fréttir langum við til að taka hérna eitt enn fyrir ykkur og það er náttúrulega um samskipti karla og kvenna eins og enn lög. Þegar við erum að skoða það.
2: Auðvita.
0: Þetta er svona almenn samskipti. Við erum ekkert að tala neitt um ástir eða neitt slíkt og alls ekki kynlíf. Það er ekki það sem við erum að ræða hér. Heldur bara þetta fyndna sem margir karlar telja sig vera nefnilega mjög skýra í samskiptum. Hafið tekið þetta því? Ekki þú greinilega.
1: Nei, maður þarf að vera skýr í samskipti við kallmenn, en þú ert að tala kallmenn.
0: Ég
1: er bara bíðspenn.
0: Já, ok. Nefnilega, kallmenn eiga það til að vera telja sig mjög skýra og bæta svo við eftir smá stund svona, en það sem ég meinti var þetta.
1: Já, líka halda að maður geti bara lesið það sem þeir eru að hugsa. Það finnst mér mjög sérstætt.
0: Heyrðu tóninn í þessu?
1: Já.
0: Já.
2: Ég ætla aðeins að bakka út.
1: Ég er með reynsluna,
0: Já, já. En konur eru oft sterkar á þessu sviði vegna þess að þær koma bara með svona hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, hjú, h

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Taco Tuesday. El Gringo Suðurlands Braut.
2: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
4: Klukkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ósáttir íbúar í Hafnarfirði hafa stofnað til undirskriftasöfnunar þar sem nýjum meirihluta sjálfstæðisflokks, viðreisnar og samfylkingar í bænum mótmælt harlega. Ábyrðamaður söfnunarinnar er Tinna Björt Karlsdóttir, en í lýsingu á vefsvæði Starfræns Íslands segir að með samstarfinu sé farið gegn vilja kjósenda. Tæplega 1000 manns hafa skrifað undir mótmælin á nýjum meirihluta. Hluta. Og við segjum frá því að formlegar meirihluta viðræður eru ekki enn hafnar í Reykjavík en nú eru liðnir 10 dagar frá kosningum. Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins hefur Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, ekki boðað aðra oddvita á fund síðan á föstudag. Hvorki náðist í Hildi né oddvita hinna þriggja flokkana í gærkvöldi. Síðasti fundur borgarstjórnar fer fram í hádeginu í dag og ekki búist við neinum tíðindum fyrir í fyrsta lagi eftir að þeim fundi líkur. Kristján Berg, sem jafnan kendur við verslun sína Fiskikóngin og svo í Reykjavík, segir fyrirtækið hafa þurft að bíða í rúman áratug eftir leyfi til að stækka verslununa. Kristján gagnrýnir hversu þungt í vöfum borgarkerfis í orðið, en það leiði til mikils kostnaðar og sé letjandi fyrir athafna fólk í borginni. Hann lýsir þessari þrautagöngu í samtali við Morgunblaði í dag og hvernig arkitekt hjá borginni rála honum að innrétta veitingastað á soveinum til að knýja á leyfi. Hásetir og bátsmenn í sjómannafélagi Íslands hófu í hádeginu í gær ótímabundið verkfall á þremur skipum Eimskipafélagsins. Þetta staðfestir Bergur Þorkelsson, formaður sjómannafélagsins. Verkfallið tekur til skipana Brúafoss, Dettifoss og Selfoss. Bandaríkjaher gerði árásir í suðurhluta Íran í gær sem beindust að hernaðarlegum innviðum. Árásirnar eru sagðar hafa verið hluti af sjálfsvörn til þess að venda hermenn bandaríkjana gegn þeirri ógn sem stafaði af írönskum herafla. Meðal skotmarka voru skotpallar fyrir flugskeyti og íranski bátar sem reyndu að koma fyrir jarðsprengjum. Og það eru tvær frábæra greinar í Morgunblaðinu í dag. Önnur er eftir Baldur Arnarsson og það sem að hann tala við Fiskikónginn og sem segir frá furðulegum samskiptum sínum við Reykjavíkuborg. Hin greinin er ekki síður athyglisverð en Höskuldur Daði Magnarsson skrifar hvernig nýir bílar eru farnir að njósna eigendur sína. Og frá Löggulandi heyrist að það hefur verið rúðubrot í Kópavogi, eldur var í raflaupahjóli og síðan var ótrúlega mikill fjöldi að keyra undir áhrifum áfengis og fíkniefna í nótt sem lögreglan hirti á vaktinni. Í dag verður vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu skúrir en skýja með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Hægari breytilega átt annað kvöld, hiti 7-15 stig að deginum, hlýjast fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á þær eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
3: Í fyrsta sinn á Íslandi, Tropical Week, dagana 25. til 31. maí. Við fögnum sumrinu með kokteilaveislu á bestu börum og veitingastöðum landsins. Fylgstu með Tropical Week viðburðinum á Facebook.
0: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin á viðtækjunum aftur seinni hálfleikur hafin. Við erum Ísland vaknar, klukkan farin að ganga 9 og það 27. maí, loka spretturinn hafin. Útborgunum dagur það ekki bara að reynlega á föstudaginn.
1: Aha, jú, því að 31. er á sunnudaginn.
0: Ari,
1: ég fætta það ekki.
0: Það getum við byrja eða bara strax á föstudaginn.
1: Það bara koma júni. Þetta svona bæði í ákvæðu og neikvæðu fyrst mér. Mér finnst þetta neikvæðu að þetta líður alltaf hratt.
2: Sumar að klárast maður, þetta erfitt.
1: Nei, sumar rétt að byrja. Við verðum með ykkur í allt sumar hérna.
0: Heldur betur. Það ekki frí hér frekar en fyrir daginn.
1: Nei, við ætlum að vera með okkur hlustendum í allt sumar og haldi hendina okkur gegnum ferðalögin og fótboltamótin.
0: Súrt og sæ.
1: Bara allt sem að fara að gerast.
0: Og við erum fullt að gera hérst hjá okkur í sumar líka.
1: Fullt að gerast, við ætlum að reyna að heyri fólki út allan.
0: Herra, Ásgeir ekki með okkur í dag, við erum með nýjan útsendingarstjóra, Þór Bæring, þú ert hérna. Yes. Ásgeir í fæðingarorlofi eins og kom fram í morgun.
2: Mm-hmm. Og hann
1: var að koma. Gengur ekki vel með steininni. Brjóstakjöfin gengur mjög vel, sagði hann er í

0: bara þannig að þessi tekið fram það nóg að gera hérna ég hef okkur, þetta auglum líka sem að ræða tennisbolta ég veit ekkert nákvæmlega hvað það sem hún ætlar að ræða hérna stúlkan
1: Þetta svo spennandi
0: Heldur betur, en svo rannsóknarspurningin við ætlum að gefa hérna gjafakort að brasa
1: Já, passa

0: Klukkan farin að ganga nýju og það nóg að gera hérna hjá okkur í Ísland Vagnar en hér ætla ég að kynna fyrir eitthvað nýjan deskrálið sem að er náttúrulega ekki rannsóknar spurning Reginu heldur Regina og tennisbóttir
1: Sko já, ég hægt bara á svolítið svona áhugaverða grein vitið þið af hverju tennisbóttir eru gulir?
0: Nei, ég get ekki sagt það
1: Þeir voru nefnilega ekki alltaf svona gulir, það bara þeir urðu gulir 1972
0: Byttu nú við, af hverju?
1: Þetta svolítið skemmtilegt, af því að upphæðlega voru þeir hvítir og sumir jafnvel svartir en það breyttist 8. áratugnum þegar litasjónvarp var vinsælla að því sjónvarpsstjórar og útvarpsmenn gerir sér grein fyrir því að áhorfendur áttu erfitt með að fylgjast með hvítum tennisboltum á skjánum
0: Já
1: Sérstaklega þeir voru svona hraðir og völlur var svona bjartur mm-hmm. og þeir gerðu fullt af rannsóknum og prófanir og þeir uppgötvuðu að svona neongulur hann miklu auðveldari fyrir mannsaugað og sjónvarpsmyndavélar að sjá og fylgja
0: Veistu það Regina, þetta nú bara eitthvað það dýfsta og merkilegasta sem ég hef heyrt
1: Og veistu það, árið 1972 samþykkti alþjóða tennissambandi opinberlega gula tennisbolta til keppni
0: Já Bæring
2: Já,
1: ég gáttar á þessu
0: Já,
1: En vísindamenn segja það nafnilega að mannsaugað sér sérstaklega svona viðkvæmt fyrir gulgrænum litbrigðum mm-hmm. og þess að glóa tennisbolta annast jafnvel úr ótrú setan
0: En hvað með golfkúlu? Golfboltana, eru þeir hvítir
1: en
0: þá?
1: Þeir eru mjög hvítir, en þeir eru alls konar litum Mér finnst betra að vera með hérna, skær appsynugulega eða skær bleika mm-hmm. Sérstaklega þeir svona fer aðeins að rökkva
0: Skær bleika?
1: Já, ég alveg nota sko neón bleika mm-hmm. en neón appsynugulega, neón gula Mér finnst það betra sko mm-hmm. En það er líka svona að mér tveir átt keppa Það er betra að vera með mismyndu kúlur finnst mér
0: En þetta, ég verð nú bara að segja alveg eins og ég verð bara eiginlega að vera að taka mig frí bara, þetta hátíð í dag,
1: þetta er svo merkilegt. Þetta er merkilegt, sko.

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
2: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins
3: Klára þetta,
4: ég elsku hennar
3: Droppið, hann langur þessi í dag Þetta er varlung helgi En yndislesant á alla kanta Alla hann hjá mér
4: og ykkur Þetta var bara eins og þetta á að vera
3: Já, svo var bara eitthvað svo rólegt yfirullu Fannst ykkur ekki það, það var eitthvað svo rólegt Engin æslingur Eða rólega mísing, sem ég alltaf sagt
4: Rólega
3: mísing Ó, muni eftir mísing
4: Það var alveg svang svo bara
5: Hvað það var
4: bröðið
5: Það lítur að vera
4: Já,
5: fullt að sigri
3: maður Nei, það var til, ég kefti þetta fyrir börnum mín sko, en ég hef ekki séð það svolítið lengi Ég nú ætla að fara að kíkja á þinn út í búðuna stifir En að einhver öðru, rannsóknarspurningin Hún er vel það mándum en ég farði hann yfir á þriðjudagina þegar það var ekki mándar í gær
4: Var ekki mándar í gær?
3: Jú,
4: Það var ekki mándar í gær.
3: Hvað getur þú haldið á í hægri höndinni eins og þú getur ekki haldið á í vinstri?
4: Veitur þú, varst þá okkur fjölskylduskemmtunum helgina?
3: Nei, ég bara, þetta kom til mér bara. Á hverju getur þú haldið í hægri höndinni sem þú getur aldrei, getur ekki haldið á í vinstri?
5: 571-11-11 er síminn í hljóðveri K100. Hvað var talum í verðlaun fyrir viðkomandi?
3: Brasa, gefabréf og brasarestaurant í Smáratorgi, hvað bóði?
4: Já, takk fyrir.
3: Á hverju getur þú haldið á í hægri höndinni eins og þú getur ekki haldið á í vinstri?
5: Akkurat. Þetta er ekki að svara einhverjum með og hvernig finnst ykkur sú pæling vera?
3: Mér hún er bara mjög góð. Allar línur eru glóandi.
5: K100?
6: Já, er þetta nokkuð skærði?
3: Nei, það er ekki, ég er samt alveg þannig, ég er örfitt með en örfitt ekki þetta, já ég get ekki klippt með vinstri, ekki séns.
6: Nei, akkurat.
3: Bara, en það eru örfendur, það er til líka svona örfend skæri og svona, það er ekki það, takk
6: sem. Já, nákvæmlega, heyri, ok.
5: Takk, bye bye. 571-11-11 er síminn í hljóðveri, við höldum áfram að reyna að finna einhvern sem er með þetta á hreinu. K100?
6: Já, góðan daginn.
3: Ert þú með sverið?
6: Það er
3: nefnilega þá rétt hjá þér. Nú er einhver bara, já, þú getur ekki haldið á vinstri hendinni í vinstri hendinni.
4: Nei, það er ekki hægt.
3: Þetta er nefnilega svolítið svona...
4: Þetta er djúpt,
3: þetta er djúpt.
6: Þetta er mjög djúpt.
3: Hefurðu heyrt þetta áður eða fattað þetta bara?
6: Nei, ég
3: fatt það. Sérðu, ég er að segja ykkur, ég hef alltaf sagt ykkur að hlustundu K100 eru bara langgáfaðustu hlustundu bara á Íslandi. Þetta er svona skemmtilegur svona orðarleikur. Og þeir sem hafa ekki ennþá fattið, ég spurði á hverju getur þú haldið þau að hægra höndinni sem getur ekki haldið þau í vinstri. Það er að sjálfstu vinstri höndin.
4: Mjög einfalt.
3: Hingraðlíninni, þú varst að vinna gjafabréf á Brasa restaurant.

0: Á þriðjudögum þá kíkjum við að það sem er að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsin eru náttúrulega meira og minna núna bara að loka ekki.
1: Jú, þetta er svona síðustu sýningarnar að örugglega vinsælustu er svona er að klárast en það er sjálfsögur byrjuð sala á þeim sem alltaf halda áfram næsta vetur.
0: En áður við förum í leikhúsin, þú fórst á sást Jackson með helgina.
1: Já, ég fór á laugardaginn og fórum með strákinn okkar sem er að vera 12 ára á Magaldagsmyndina og maður æðisleg.
0: Okay.
1: Ég get alveg mælt með þessu og þessi stráku sem leikur sér frendans er alveg stórkostlegur.
0: Fannst þér ekkert vanta neitt í hana?
1: Þetta, þú veist, þetta er alltaf bara hún hættir 1989, sko. Mm. Þetta er bara, sérst, frá því hann var bara lítill, Jackson 5, yfir í að hann er að verða algjörlega sólu. Mm-hmm. Og þetta er náttúrulega
0: Fannst þér ekki það vanta eða var hitt alveg nóg?
1: Mér sem þetta bara fínt sko. Þú veist þannig sér, því þú veist alveg svolítið restist history. Mm-hmm. Að því þú ert að ná alveg þessum hérna fyrstu plötum, Off the Wall og Thriller. Mm-hmm. Og hérna og ég get nú alveg sagt það, og Bad fyrir ekki.
0: Og Bad, já.
1: Að hérna það var svolítið svona nostalgía sem kom í mann ég var sama aldrei og strákur minn sem ég fór á og þegar við vorum að ég var að vanga í partíum með Men in the Mirror og þegar Bad kom og svona skilur við ég held að við eigum öll einhvers staðar, já ég var þarna þetta gerðist af því þessi maður náttúrulega alveg sama hvað fólki finnst um og ég hef rætt að hérna hann er svolítið svona á gráu svæði af því að ég náttúrulega var aðdandi og bara, og hann er stórkostlegur listamaður hvað sem hann svona gerði eða gerði ekki
0: Já, ég meitt, hvað segði mér annað með tónlistina?
1: Ég veit ekki allt um þetta, sko
0: Nei, en er þetta orginal tónlist, heldur það?
1: Já, hann er, það er verið að nota hann, sko, en hann syngur eitthvað svona, þessi strákur, svona akkur þegar hann syngir svona einn í stúdíó svona en annars er þetta að nota eitthvað svona blanda
0: Hann er föðurbróðir hans
1: Nei, sem sagt, hann er sem sagt, pappi sem stráks, var Jermaine sem var bróður Magnús.
0: Já, hann er sem sagt bróður sonur hans.
1: En hann náttúrulega, það sést náttúrulega aðalega í þessari mynd, er þetta náttúrulega samband milli hans og pappans, sem var náttúrulega á bara rosalega styrkt og erfitt.
0: Sem var dysfunctional.
1: Mjög dysfunctional og þessi maður, hann leikur rosa vel, þessi leikari, sem leikur pappans svakalega vel.
0: En svona ef við skiptum aðeins úr myndinni og yfir í leikhúsin.
1: Já, að því við vorum að tala með leikhúsin sem er komin í sumarfrí, en þá var ég var að koma núna skemmtileg frétt frá Þjóðleikhúsinu að því að í vetur er að fara að koma leikrit sem heitir Afi, ævintýri í uppsiglingu.
0: Býtu þetta hér hérna?

0: klukkustund með A.
1: Það eru margar kynslóðir sem að þekkja þetta.
2: Ég ætla bara að segja eitthvað það. Fyrir réttum 40 árum á Stöð 2, strákar, 40 árum var Örn Árna með þessa þætti og ég man svo svakalega vel eftir þetta og ég horfði alltaf á þetta þó ég hef verið þarna, ég var orðin svona 8-9 ára. En ég var svo fræg að hafa komið fram í þessu þátt.
1: Nú, nú, nú.
0: Segðu okkur
2: aðeins frá því. Ég skal segja okkur frá því.

0: komin alltaf inn í Lynghols og við vorum alltaf allt saman kórkrakkar, strákar og stelpur og sungum mæstjörðuna þríradda.
1: Já.
0: Og ég man allt eftir þegar við vorum búin að syngja, þá kemur hún, hvað heitir hún það, útsendingarstjórn, hann ekki Elva.
1: Mm-hmm.
0: Hún kemur bara, heyrðu, heyrðu, það fannst nokkuð svo góð, komiði bara, þá hafði verið að taka upp afa.
1: Já.
0: Við vorum bara sett inn í miðja útsendingu.
1: Já.
0: Og það bara tekið upp og það var svo birt í hérna.
1: Í sjónvarpinu.
0: Og laugardeginum eftir.
1: Já, já, mín bara fræk.
2: Já, er þetta fyrsta sjónvars?
0: Ég held að já, þetta er fyrsta sjónvars. En allavega, að það sem er merkilegt við hann, Örn Árnason, sem er búinn að vera náttúrulega bara starfandi leikari síðan bara í því hvað mörg ár, hann er ekki búinn að breytast neitt.
1: Mm-hmm.
0: Hann er eiginlega bara eldri að þessum upptökum sem það sýnir á YouTube. Heldur hann er í dag.
1: Þetta er sem Þjóðleikhúsið, vandalega þegar
0: ekki? Jú, þið glæni í barnasýn sem verður á litla sviði og mm-hmm. verkið skrifar Agnes Wild og Örn Árnason. Agnes Wild er búinn að gera gott orði því að hún var að hérna, leikstýri lína langsokkunum og blóminu þakinu til svona stelpa sem er bara góð í að gera barnasýningar til dæmis. Mm-hmm. Og ég held að þetta verði alveg geggjað, ég held að krakkar á mínum aldri og yngri sem þeir að flykkjast með börnin sín núna til að fá smá nostalgíu. Kannski erum við að fara fyrir okkur

0: Nú hafna fyrir Þór og þá verður að tala það að íbúar það séu frekar ósáttir við hennan nýja meirhluta sem að búa er að stofna til þar en það meirhluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingar í bænum og það komin undirskriftasöfnun gegn þessum meirhluta en Tinna Björt Karlsdóttir sögð fara fyrir þessu þessar undirskriftasöfnun
1: Og er hún í framsögn?
0: Þekki það ekki.
2: Nei, það ekki
0: En það eru rúmlega 1000 manns búin að skrifa undir nú þegar
1: Aha. Og hvað búa margir hérna þeirri?
2: Það eru 30.000
0: eitthvað Já, það eru smá vísiland allavega Nú síðan við að tala það líka hér að meðlunda viðraður í Reykjavík eru ekki hafnar þó að séu svona einhverjar þreifingar í gangi og það er náttúrulega síðasti borgarstjórnarfundur fyrir fram í dag í hádeginu og það er ekki búist því að það sé neitt að frétta fyrir náminnstakvist eftir hann.
1: Það er mikið að vera að þreifa sig.
0: Það er mikið að þukla og þreifa þessa dagana. Nú Kristján Berg, Kenduvík fiskikóngin, segir fyrirtæki hafði þurft að bíða í rúman áratug eftir leyfi til að stækka verslunina. Það er að lesa meir það í morgunblaðinu í dag og líka sá ég á mbl.is. Og síðan líka verið að segja frá því að það eru tvær greinar í mokkanum í dag sem eru mjög athyglisverðar, einmitt fiskikóngin er önnur þeirra og hinn er ekki síður athyglisverð, Regína. Og það er náttúrulega þessi grein sem fjallar það að bílar eru farnir að njósna fólk, taka upp myndir af fólki.
1: Já, að innan.
0: Að innan.
1: Bara mynd og hljóð.
0: Það er mynd og hljóð og jafnvel að vikta sko ökumenn.
1: Sko, það maður hvergi óhildur.
0: Nei, nú verðum að fara að hugsa það sem að gerir í bílnum, sko. Algjörlega.
2: Munu það.
0: Við segjum ekki
1: meira. Er það líka með tíðarhringin og hreinu?
0: Já, veistu það, vitandi þetta, þá kæmi það ekki óvart. En hins vegar var nóg að gera í löggurlandi í nótt, það var rúðubrot í Kópavogi og það var eldur í raflaupahjóli. Hins vegar vestan og suðvestan í dag, 5-13 skúrir og skýja með köflum á austur og austfjörðum og í dag verður hitinn á landinu 7-15 stig. Morgunflug frá Keflavík er á áallun nema Neos. Það er feldi niður flug til Tenerife. Veit ekki af hverju það er. Og sólar upprásar 21 mínútur í 4 og sólsetur verður 12 mínútur yfir 11 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: þér á þriðjudegi, höfum það alveg á hreinu, það er þriðjudagur í dag, ekki mánudagur.
1: Bara svona það sé alveg á tandur, syngjandi hreinu og það er 27. mæ.
0: Akkurat, Axel er mættur með helstu fréttirnar.
1: Jú, það er náttúrulega hafna fjörurinn að því að þú

0: Það er nóg að gera hjá okkur í dag, Ísland vagnar og klukkan fara að nálgast það að vera níu og við ætlum aðeins að leggja okkur hérna á eftir en áður og það gerir svo sem að fara við frétti vikunum
1: Þetta smáttan. Er svolítið erfitt eftir þess að leggja
2: Ísland vagnar Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu
3: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: elskum góðar afmælisveislur. Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
2: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
3: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
7: Ég bara ekki viss það.
8: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
9: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.

0: Hefur þið tekið eftir því, Regina, að oft er að þannig maður man ekki hvað maður var að gera bara, sennilega bara í gær?
1: Almáttu, ég man stundum ekki, þú veist, maður labbar inn í herbyggi, ég opna tölvuna, veitu, ég var að fara að gera eitthvað, ég man ekki neitt.
0: Nei, og þetta moment eins og, sko, hörðu, hérna, já, ég ætla að muna eftir þessu og svo ferðu og horfir eitthvað annað og þá er þetta farið.
1: Alveg.
0: Og það er þannig með fréttir, mér eru fljóta að gleyma því sem er að gerast í fréttum hjá okkur.
1: Mjög.
0: Þess vegna ætlum við að fara yfir það núna og svona sjá hvað er að gerast í fréttunum í síðustu viku. En Íslandingar eignast nú færri börn en nokkur sinni fyrir, þetta kemur auðvitað engum á óvart og sem hefur séð að hvað barnavagn kostar í dag. Fólk horfir á verðmiðan og hugsar, kannski við byrjum bara á að hamstra, sjáum hvort við fáum hann á raðgreiðslum. Meina þú veist, börn eru náttúrulega dýr, það bara ógæðislega dýrt að eiga börn í dag.
1: Allt sem við kemur eitthvað sem myndi barnadótt, það er svona 40% dýrri en annað.
0: Akkurat, fæðingatíðni er komin í 1,56 börn á per konu, þannig að það er nú ekki mikið sko. Það þýðir að meðal barnið á Íslandi nú orðið meira eins og aukahlutur í svona áskriftaleið einhvers staðar. Fyrsta barn fylgir grunnpakkanum, annað barn er svona premium og þriðja barn er svona bara fyrir fólk sem á bæði sumarbústað og fastan raforkusamning frá 2017. Hásetur og bátsmenn hjá einskip fór í verkfall á þremur skipum, það þýðir að Íslendingar þurfa nú að horfast í augu við það að það er svona dýfst í þjóðasalunni hjá þeim. Hvað gerist ef gámurinn með grillostinum, palla húsgögnunum og ég panta þetta frá Þýskalandi pakkanum kemur ekki rétt tíma? Hvað gerist þá?
1: Það fer alltaf
0: lið. Ég, það er eitthvað mjög íslenskt við verkfall í skipaflutningum. Við erum eiga allt sem kemur með skipi og samt bregðumst alltaf við eins og það sé svona ný uppgötum. Býta aðeins, dótið okkar þarf að koma sérna yfir hafið, það er nákvæmlega það sem eiga þýðir, skiljiði. Ég meina við þurfum að fá dótið okkar frá Temu og allt þetta drast þeim. Strandveiðifélagið hefur nú kvartað til umboðsmanns Alþingis og ESA vegna mála tengdra útgerðakerfinu. Það er svolítið eins og þegar hún kvartar yfir reikningum á veitingastaðnum nema reikningurinn er 40 ára gamall, skrifar á latinu og einhver annar fekk fiskin. En þetta er íslenskt sjávarútusmál, þannig að við getum öll verið sammála um eitt. Engin venjulegur maður skilur það til enda, en allir eru samt alveg brjálaðir. Þetta er svona eins og Monopoly, nema peningarnir eru raunverulegir. Borðið er sjórinn og einhver á allar göturnar áður en að leikurinn byrjar.
1: Ömulegt.
0: Já, segðu nú. Herruðu, aðja, gróður heldur kviknaði í Borgarnesi og grunur leikur á hann hafi kviknað af mannavöldum. Samt er kurteislega fréttamálsleiðin til að segja þetta. Einhver hefur hugsanlega hugsað hvað gæti farið úrskeiðis og svo fór hann fóruðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuðuð er kannski viðeigandi staðsetning því þetta hljómar eins og versta hópverkefni í lífsleikni. Kafli 1, að fikta ekki með eld í sinu. Kafli 2, lögreglan kemur. Kafli 3, mamma sér þetta á vísi. Æja, ok. Og loks, maður reynir að stela bítlamyndum af Óla Bíla, bítlasala. Vissið þið það? Og hann fekk hann stórkostlega titil, aulalegasti bóin í bænum og það er sjaldgæft að glæpa frétt sé svona með gaggrinni á framkvæmdina. Þetta er náttúrulega ekki góð vika þegar þú reynir að fremja þjófnað og endar ekki bara í fréttum, heldur sem brandari með starfstitil. Hvað gerir þú? Já, ég auglalegasti bóvin í bænum. Þetta er líka, sko, með bíkla tengd afbrot. Það sem maðurinn þurfti ekki löffræðing, heldur smá hjálptir sem koma hlutunum svona rétt hulstur. Ég var ekki búin að heyra neitt um þetta.
1: Ekki ég heldur.
2: Ég man eftir þessu, það var einhver sem stal einhver já, alveg rétt.
0: Bíkladóti?
2: Já.
0: Hver stilur bíkladóti?
2: Það var einhver í plötubúðið eitthvað svona.
0: Jæja, ok. En þetta er kannski fallegasti endurinn á fréttavikunni í landi þar sem fæðingatíðnin lækkar, skipin stoppa, útgerðinni kærð og sinan brennur. Þá einhver sem hugsar, já, ég veit hvernig ég á að bjarga deginum. Ég stel bara bíklamyndum á Óla.

0: Ísland vaknar á þriðjudegi. Við erum búin að vera svolítið, það voru svona mánudagur í okkur.
1: Við erum að násu,
0: við erum að násu. Erum að bráðlega vera að klára það til í dag. En mér langar aðeins að ræða eitt sem að ég er mikið spurð eftir ég byrjaði morgunþætti. Þá er ég spurð svona, hvernig finnst þér að vera svona í morgunþætti og vakna svona snemma og svona, og ég segi bara, mér setja bara alveg geggja, minnst ég svona græða tvo tíma í sólarhringinn. Og svo segi ég líka, en ef ég er að fara að gera eitthvað annarkvort að syngja langt fram á kvöld eða fara í leikhús eða tónleika, þá legg ég mig meðan daginn eftir ég kem heim. Og þá einhvert eina sem skipti, ég er búin að segja þetta við fullt af fólki, ó já, ég get ekki lagt mig, ég get ekki sofnað sem meðan dag. Ég nefnilega, ég er bara held í drottning leggana.
1: Já, bara Íslandsmeistarinn í því.
0: Ég segi bara, þetta er nýr málsáttur sem ég bjó til. Góð legg er gulli betri, eða gott legg er gulli betri.
2: Gott legg er gulli.
1: En sko þegar þú vaknar eftir svona leggju, ertu aldrei svona krumpuð?
0: Jú, það er nefnilega, þú þarft að læra, sko, það má ekki voru löng. Það má ekki voru of langt legg.
2: En svo sofnar, byrjar þið að dreyma?
0: Ég stundum, já.
2: Er það?
0: Já, ef ég ætla bara að taka mig smá svona power nap, þá sofna ég ekki alveg, þá stilli ég klukuna, segjum bara 20 mínútur, hálftíma, og leggst niður, ég heyri í öllu, en það er eins og ég sé að hlaða mig, skiljið mig.
1: Þú ert með nokkrar útgáfur af leggju.
0: Þetta er svona power nap, þetta er sem að tónlistafólk og sérstaklega söngvarar þurfa að geta gert. Ef maður er þreyttur því þá hefur áhrif á röddina og líkaminn þreyttur, þá er svo mikil það getur tekið sér svona smá svona power nap. Þú bara, ég get með sér setið, bara í stóli, hérna, sófa og bara aðeins svona.
2: Og
0: með sé að detti út í pottinum sem er ekkert alltaf gott kannski.
2: Við byrðum því bónus.
0: Nei, veist ég held ég geti svona gleymt mér eiginlega alls það.
2: Ég gerði þetta svolítið svona eftir byrjaði í morgunútarfinu fyrir mörgum árum síðan, þá fór ég heim í hádeginu og svona setti fréttinnar á
0: aðeins
2: dósaði og vaknaði við síðustu fréttina.
0: Já.
2: Ég er alveg hættur þessu.
0: En þetta er ókslega næs að geti þetta ef það þarft þess. Ekki stilt klukku og sofið í 1.5 til 2 tíma. Þá er maður bara svefndrukkin þegar maður vagnar.
1: Já,
0: og þá tekur
1: það
0: með svona hálftíma bara komum við aftur bara inn í lífið, sko.
1: Þannig að þú ert eiginlega að segja að þú þurfir að bara mata máls ekki voru langt.
0: Nei,
1: það er eiginlega leikil atriði góður í leggju, ekki voru langt.
0: Það er bara það.

0: Jæja, þá erum við komin í mark í dag, engin Ásgeir, Þórbæring, það er nú ekkert slæm bítt að fá hann, ég menna báðir haffyringar.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að það er nú...
1: Bara er góð innáskipti.
0: Það er bara mjög góð innáskipti.
2: Super sub.
0: Eins og við sögðum náttúrulega fyrir morgun, Ásgeir er í fæðingarólofi í dag og morgun allavega.
1: Fyrir að líða að skýrt.
0: Það fyrir að líða að skýrt hjá honum.
1: Það er ekkert eins gott að gleyma sér með bók í hendinni og svona dotta.
2: En hvernig ertu þá í sófanum á kvöldin, þú og Svenni að horfa eitthvað saman, ertu að dotta oft eða sofna?
1: Ekki ef ég tek mér smá leggu við daginn.
2: Nei.
1: En annars bara leiði mér ekki einn svona að, ég dotta alveg, ég til þess að geta ekki horft á heila mynd á kvöldin.
2: Nei.
1: Glindu.
2: En ef þú ert að fara í bíó til dæmis með Svenna og... Ertu að sofna, hefur sofnað á skautasýningu hjá börnunum?
1: Ég hef sofnað í bíó, oft sofnað er ekkert þessi gott að leggja sér í bíó.
0: Nei, það er
1: ekki greiðast. Og leggja sér í fótboltaleik.
2: Leikhús, hefur sofnað í leikhúsi?
1: Ég hef sofnað á tónleikum.
0: En svo nú er heimsmeistarakeppnin að byrja þannig að þú getur lagt þig bara í júlí.
1: Heyrðu, ég get ekki beðið bara eftir að, það er svo gott að sofna við hérna kliðin í fótboll.
0: Heyrðu, takk fyrir þetta, sjáum svo morgun. Ísland vaknar.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
6: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerartorki Akureyri og vók.is.
7: Góð skemmtun alla daga. Fjölskyldu og hústrekarðurinn. Mu.is.
8: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.
9: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
10: Taco Tuesday. El Gringo Suðurlands Braut.
0: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBS.is og Mokka-appinu. Ósáttir íbúar í Hafnarfirði hafa stofnað til undirskriftasöfnunar þar sem nýjum meirihluta sjálfstæðisflokks, viðreisnar og samfylkingar í bænum mótmælt harðlega. Ábyrgðamaður söfnunarinnar Tinna Björt Karlsdóttir en í lýsingu á söfnuninni á vefsvæði Starfræns Íslands sagt að með samstarfinu sé farið gegn vilja kjósenda. Formlegar meirihluta viðræður eru enn ekki hafnar í Reykjavík en nú eru liðnir 10 dagar frá kosningum. Samkvæmt heimildu Morgunblaðsins hefur Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna ekki boðað aðra oddvita á fund síðan á föstudaginn. Hvorki náðist í Hildinni oddvita hinn að þriggja flokkana í gærkvöldi. Og Kristján Berg, sem jafnan kenndu við verslun sína fiskikóngin og svo vegi í Reykjavík, segir fyrirtækið hafa þurft að bíða í rúman áratug eftir leyfi til að stækka verslunina. Kristján gagnrýnir hversu þungt í vöfum borgarkerfis í orðið, en það leiddi til mikils kostnaðar og sé letjandi fyrir athafna fólk í borginni. Hann lýsir þessari þrautagöngu í samtali við Morgunblaðið í dag. Og Bandaríkja her gerði árásir í suðurhluta Íran í gær sem beindust að hernaðarlegum innviðum. Árásirnar eru sagðar hafa verið hluti af sjálfsvörn til að vernda hermenn Bandaríkjana gegn þeirri ógn sem stafaði af íranskum herafla. Og frá löggulandi heyrist að það hefði verið eitthvað rúðubrot í Kópavogi í nótt. Eldur var einnig í rafhlaupahjóli og síðan var ótrúlega mikið af mönnum og konum að keyra undir áhrifum áfengis og fíkniefna sem lögreglan svo sannlega hirti í nótt. Í dag verður vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu skúrir en skýja með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Það verður hægari breytilega átt annað kvöld og hiti alltaf 15 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.

K100 með þér á þriðju degi, stutt vinnuvika, við fengum við þetta mánudags frí í gær, annar í hvítasunnu, það eitthvað við þessi mánudags frí. Hefur ég eitthvað Þór ætla að vera hér næsta klukkutíman, Ásgeir Páll að jafna sig eftir aðgerð en er væntalegur aftur í vikunni, bestu batakveður og þeir.

0: hjá mér.
1: Já, það dettur stundum inn hjá manni á Facebook, alls konar færslur sem var svona, já, ætli þetta sé fyrir mig. Sko, ég sá færslu frá bókasafni Kópavogs helgina sem vakti athygli mína, en hérna verið að auglýsa inn í blómaskipti markað sem verður í gangi í bókasafninu í Kópavogi alla þessa viku. Komdu með pottaplöntu, blóm eða afleggjara á aðalsafnið og sjáðu hvort þú finnir eitthvað spennandi í staðinn. Já, þú getur skellt þér á bókasafni í Kópavogi og það í boði þar að skiptast á inni blómum. Þetta hljómar áhugavert, svo ekki sé meira sagt.

0: Hlusta K100 á þriðju degi, 27. maí í dag. Það til dæmis þjóðhátíðardagur Georgíu í dag. Það þjóð, eða land sem ég á eftir að heimsækja, en það ekki margir sem vita það. En Georgíu, menn og konur, hafa heldur betur haft áhrif á lífið okkar hér í þessum ágæta heimi okkar. Því að það talað það, fyrir það bil 8000 árum, hafi Georgíu menn verið, fyrstir til að framleiða vín. Já, vínið víst komið frá Georgíu. Ég sel þetta ekki dýr en ég keypti það, en þetta smá sögustund á K100.
1: Þór Bæring.
0: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, Einn af vandamálum sem ég hef allan að hefði sjálfur, er að það alltaf erfitt að kyssa.
0: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, hann að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
3: Takk fyrir.
1: Ekki missa Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
4: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
10: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

ýmislegt að gerast á þessum ágæta þriðjudegi til dæmis í kvöld. Þá verður gríman afhent í Þjóðleikhúsinu, íslensku sviðlista verðlunin hvorki meirni minna en ég held alveg örgla að það hafi verið Ormstunga sem hafi fengið flestar tilnefningar eða 12 talsins en þessa hátíð er hægt að sjá í beinni útsendingu á Rúf í kvöld. Gríman 2026.

0: eðja hlustendur K100. Hún þetta með meira prófi þegar að kemur að gleði og hamingju. Kristín Sif, gjöra svo vel.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: við elskum góðar afmælisveislur. Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
2: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
3: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
4: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
8: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bambahús ræktunarhús, sem auðvelt er að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is

Góðan daginn og velkomin á Fætur. Það þriðjudagurinn 27. maí í dag. Löng fríhelgi að baki. Ótrúlega fín helgi og þetta verður geggjuvika. Síðasta helgin í maí, krakka mínu. Pælið í því. Júní handan við hornið. Sumarið náttúrulega bara komið af fullum þunga. Bara svona kviss, bam, búm. En þetta er svona. Við ætlum að njóta þess að vera saman, eiga þessa viku saman. Þetta verður geggjuvika. Ég finn það á mér að þá svo fyndið að vakna í morgun og eitthvað neginn, herðu. Það ekkert mánudags, það þriðjudags, góðan daginn!

Það er ekki laust við það að ég hafa orðið pínu, kannski okkur lítið abbóhum helgina þegar ég las hvernig veðrið í Bretlandseyjum var og hérna las fyrir svona, mér líður eins og ég sé á Tælandi. Ég ætla að tala um þetta veður eftir augnablik á K100.

strönd þetta var. Ég ætla bara að gera ráð fyrir því að þetta hafi verið eitthvað á suðurströndinni, en þar fór hitinn upp í 35 stig tæplega. Og ég var bara einmitt að skoða þetta og svo var næsta frétt fyrir neðan spáð er snjókomu og splittu. Og ég bara oh my god, af hverju fá við ekki þessa hitabylgju hingað? Elsku Bretlands eyjabúar, englendingar og þeir í kring getið sendt eitthvað af þessu góða veðri hingað til Íslands. Við eigum það skilið, en þú veist, við erum auðvitað búin að njóta þess að það bara búið að vera fínt veður, en það algjör óþarf að vera eitthvað að skemma þessa skemmtilegu sumartilfinningu með því að koma með eitthvað svona frost og snjókomu. Nei, við viljum það ekki, við viljum 30, ég veit samt ekki, nei. Ég veit ekki hvort ég myndi vilja 35 stig hita, mér finnst það aðeins svo mikið. Mér finnst alveg bara svona 20 stig hiti á Íslandi vera fullkomi veður. Mér finnst það fullkomi veður, þá getur maður farið hérna bara vel út að leika, þurfi ekki að vera í einhverju úlpu eða kalt á puttunum eða þannig, en það á meiri sig að bæta í hitan á Bretland segjum, þannig að þú veist, ég segi nú bara að það eins gott að þessi nóg til af sólarvörn þannig á Bretland segjum, svolítið mikið hiti, sko.

fyrir það, falleg söngrödd Adele hljómar hér sett Fire to the Rain á K100 en ég ætla að hvetja þig til að fara inn á smarabio.is/sumarnámskeið það fer að nálgast þá stund þegar sumarnámskeiðin hjá Smarabio byrja þú getur farið inn á síðuna þeirra og skrá þitt barn eða börn til leik svo ef þú skráir sískinni þá færðu mér þess að sískina afslátt og námskeiðin byrja núna 8. júní og eru alveg þangað til miðjan ágúst stórskemmtileg námskeið sem krakkarnir eiga eftir að sko þú fær mörg foreldrastig fyrir að skrá börnin þín og þetta námskeið hjá Smarabio Kristín Sif í samstarfi við

0: um samstarf er að ræða. K100.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, Tropical Week, 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilaseðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana, því að 6. kokteillinn er frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungkook, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkaðin. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
2: Er aðalfundur húsfélagsins framundan? Húsfélag er ekki hausverkur ef það er hjá okkur. Eignumson.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Fjölhæf íslenska ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is.
6: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Ótrúlega krútlegt lag hjá honum Stefáni Hilmarssyni eða Steppa Hilmars eins og hann enn og oftast kallaður, er það ekki annars en ekki alltaf kallaður Steppi Hilmars eða er hann orðinn svona virðulegu maður og er Stefán Hilmarsson núna. En allavegna, það góð boðskapur í þessu lagi og ég segi að ef það langt sinn og hefur heyrt í fólkinu þínu, nú eða ef það ekkert svo langt sinn og heyrir í fólkinu þínu, endilega taktu upp síman og hringdu í fólkið þitt. Það þarf ekki að vera mikið, þú veist, eða sendu skilaboð með þykjuvæntu þig, það hefur komið í ljós að fólki bara, þú veist, þykir ótrúlega væntu þetta, kemur óvart? Nei, kemur ekki óvart, en við erum alltaf óduglega við að gera þetta.

Ég velti fyrir mér hvort að ferðamenn á leiðin til Ísland undirbúi sig nægilega vel fyrir komuningað því ég las frétt á mbl.is að það ferðafólk þarf náttúrulega bara áfalla hjálp eftir að hafa keyrt malarveginn sem leiðir það til Djúpuvíkur. En hótelstjórinn á Djúpuvík er að ræða þetta í samtali við mbl.is og hann hefur fengið sig fullsattan af því að fólk þurfi að þola þetta, að keyra þennan ógeðslega veg.

0: ótrúlega miklu stuði í dag að það hálfa væri nóg gaman að vera með þér örstutt skilaboð og síðan ætlum að halda áfram með frábæra tónlist 21 Pilots, GTRN, Katy Perry hér allt eins og það á að vera
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur

Við elskum góðar afmælisveislur. Er sólin að vekja þig of snemma? Lokaðu á birtuna með lausnum frá sólargluggatjöldum. Sólargluggatjöld. Ármúl

0: Fótbolti.is.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM-Valla.
2: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
3: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
5: Frískandi bragð með X

meðan fólk hér á Íslandi að hafa áhyggjur af því að það að kólna, jafnvel snjóa smá, þá fólk í Bretlandi og í Frakklandi að takast á við mikla hitabylgju og ég segi nú bara af tvennu illu, þá vil ég nú frekar smá slapp heldur en það að vera algjörlega að kapna úr hita. 20 gráður, bæri næs, það væri næs.

Ótrúlega flott GTRN á K100 en hún var einmitt að deila á samfélagsmiðlunum sínum helgina að það var skýr að þau voru skýra litla barni sitt ótrúlega sætar myndir hjá henni GTRN á Instagram síðun hennar og hvað eru krútleg þessi fjölskylda hjartanlega til hamingju með skýrn

Sko, stundum alveg kynslóðabil og ég finn alveg fyrir því en ég einmitt sko raka augun í það á TikToki eða TikTok að krakkar eru með svona skrýtnar matarsamsetningar og ég hef ótrúlega þú veist, ég hef einstakan áhuga því að vera að tala svona skrýtnar matarsamsetningar en hvað ræðir við erum að tala það að til dæmis krakkar að borða sko jarðabær með osti hefur smakkað það, jarðabær og ost það jarðabær með majónes og setja jarðabær út í pasta til dæmis, þú veist, þetta eru bara svona skrýtna blöndur með jarðabærum en síðan eru, sko, sá ég einmitt að það var einhver að fá sér pasta og setti í það skinku sem nú bara eðlægt ost sem nú bara eðlægt og svo guacamole og jarðabær ofan og ég hugsaði, ok, þetta áhugavert þú veist, langa mig í þetta veit ekki en, þú veist, skrýtna matasamsetningar við elskum það, við þurfum eiginlega að taka svona skrýtna matasamsetningar reglulega, ræða þær og prufa þær. Það ekki algjörlega málum? Mér það mjög skemmtilegt.

í höllinni, tónleikar voru daginn og ég sé það að Frikki Dóri með tónleika framöndan, Aron Kane með tónleika framöndan og Jón Jónsson alltaf busy og Rúrik Gíslason á Íslandi sem þýðir það að allt æskæs gengið á Íslandi og þeir eru einmitt í tökum þessar myndir fyrir æskæs The Movie. Já, þeir eru ekki búin að syngja sitt síðasta, þessi strákar í æskæs, en hér eru mitt herranhinsmjörs.

0: ótrúlega fínt dagur, gaman að vera með þér. Ég hvetir til að kíkja inn á K100.is þar sem við setjum inn myndbrot, skemmtileg viðtöl, alls konar fréttir og fróðleik og svo er það auðvitað leikindi sem þú getur tekið þátt í.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn er dregið úr pottinum,

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Nýhá. Gríptu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsrauni 13.
2: Vilt þú verða háeringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð. Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Við ætlum að tala daginn í dag, það dagur nummer 146 af árunni 2026 sem þýðir að það 219 dagar til áramóta. En í dag sko dagur Dracula greifa, the World Dracula Day og mér finnst það svolítið skemmtilegt. Herðu, síðan fyrir þá sem eru áhuga fólk Lindy Hop, þennan fyndna og skemmtilega dans, það ykkar dagur í dag, dagurinn til að dansa Lindy Hop og ég veitir til að fara YouTube og finna Lindy Hop, þetta mjög skemmtilegt. Ég veit að það var einhvers konar Lindy Hop klúbbur hérna á Íslandi sem væri nú gaman að grafa upp og tala því að Lindy Hop bara ótrúlega skemmtilega dans og við vitum það öll að það að dansa, það gerir okkur glaðari lengi lífið og bara gerir okkur almennt skemmtilegri í lífinu. Hvort sem þú ert fáralega góður að dansa eða ekki, þá skaltu dansa, það bara svoleiðis. Herðu, það líka dagur rauðhærðafólksins, World Redhead Day og hérna, ef þú ert rauðhærður eða þekkir okkur rauðhærðan, þá fagnar þú deginum eða hringir í viðkomandi og segir til hamingju.

0: veðurspáin sé ekkert spennandi í kortunum framundan þá þýðir það ekki að þú þurfur að borða leiðilegan mat. Ó nei, El Gringo Suðurlandsbraut algjörlega málið skelltir þangað í hádeginu, taka fagnandi, dansandi glöð og kát á móti þér, ótrúlega góður matur, mexikósk matur og ekki nóg með það, líka bjóð upp á geggjaðan hamborgara og pítsunar hjá þeim eru alveg sturlaðar. El Gringo Suðurlandsbraut, þú getur bæði farið niður á Suðurlandsbraut, svo getur auðvitað pantað hjá þeim og það bara upplagt að prufa því ég veit að þegar þú ert búin að smakka El Gringo, þá það reglulegu gestur í þínum sko hérna matmálstímum að hafa El Gringo. Skuttlastu á El Gringo Suðurlandsbraut eða skelltur inn á elgringo.is og skoðaðu hvað í boði.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Hvað betra en að muna eftir sparinestinni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestinni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Hvaða dýr ert þú í dag? Fjölskyldu og húsdýragarðurinn. Mu.is
4: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

ég þarf að segja þér frá svo asnalegu augnabliki sem ég lenti í á dögunum. Stundum, þá erum maður bara asnalegur, en það er alltaf læg, það er hægt að hlæja því eftir á. Ég þarf að segja frá

að ég var, það var svo kannski, segja það, kannski svolítið mikið busy dagus, kannski smá busy dagus og við hjónin vorum á ferðum Reykjavíkurborg og gera þetta og ná í þetta og sækja þetta og mæta þanga, fara þanga, gera þetta Æ, þið kannist við þetta og ég hafði sem sagt verið að skutla Stefáni niður í Hörpu, það voru tónleikar í Hörpu þannig ég var að skutla hann þangað og var svo að fara að hitta vinkonu mín og við ætlaðum að fara í göngutúr ég og hún og ég segi vena, herðu, ég bara alveg, ég bara, þú veist, í umferðinni hérna niður í bæ ég, þetta tekur mig svona 20 mínútur, hún sagði ekkert mál, ég bíð bara og ég að keyra og náttúrulega í þessari umferðateppu sem þessi umferðumiðjandaginn hér í Reykjavík og ég var bara, þú veist, sýndi bara þolinmæði og svo horfði ég á bensínmæli og ég hugsaði, kannski væri nú snjallt að taka olíu, kannski og ég náttúrulega á, sko, Toyota Hilux jeppa og hérna, ég hugsaði, ég ætla ekki að stoppa, þú veist, upp á höfða því að það hérna er svo mikil umferð og er leiðilegt að stoppa og ætla ekki að stoppa þar, þannig ég ákvað að stoppa ekki þar því að þú veist, mælirinn syngdi alveg að þó svo ég væri að vera olíulaus þá átti ég nú alveg nóg eftir að komast heim og til að komast á bensínstöðina en það var ekki alveg þannig því að ég komst nú reyndar af Vesturlandsvegi sem betur fer svo var ég að stoppa fyrir krökkum og gangbraut eins og maður gerir inn í hverfinu sínu og bíllinn sagði, ég ætla ekki aftur í gang og lúðiðinn settir ekki olíu á mig þannig ég ætla ekki aftur í gang þannig ég var bensínlaus í götunni fyrir neðan götunni mína og það voru svo margir sem keyrðu framhjá og eiginlega það sem var verst er að standa fyrir utan bíli sinn sem er

Ótrúlega gott lag sem kemur manni í stuð og það er alveg sanna krakka mín er það góð, skemmtileg tónlist með góðum takti kemur manni í betra stuð og einhver fókus, þarna er viskumóli dagsins í dag.

0: skemmtilegur er hann The Weeknd á K100 Það örstuð skilaboð höldum áframi frábæra tónlist en ég vil endilega minna það það að ef þú ferð inn á sassi.is og skráðið þig á póstlista sassi þá færðu öll tilboð, happening, viðburði og það sem það að bralla skemmtilegt beint í æð og þarft ekki vera fylgjast með en það auðvitað líka gott að fylgjast með sassi.is á TikTok og Instagram því að þær eru bara svo fárulega skemmtilegar
1: Kristín Sif í samstarfið Elgringo Þór Bæring
2: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma Það hlýtur að vera já, stundum taka á
3: Við höfum eiginlega ekki rifið Nei, sérstaklega Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl svona, Sérstaklega maður horfir á vinni sína í hljómsveitum í kring Þú veist að hljómsveitum spundi í loftu á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara Nei, við bara og við höfum ekki einu sinni farið í pásu sko.
1: Ekki missa Þór Bæring Alla virka daga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Garlist og Sportvörur
4: Star Wars þýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
5: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
4: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á
5: The old protect the young and the young protect the old This is the way
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó
6: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit Sam mála Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár
7: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrva landsins Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum Bauhaus, eitt mesta úrva landsins
8: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
10: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is

öll heyrt talað burnout, en hefur þú heyrt rætt sko fríhelgis burnout? Við verðum nú eiginlega bara að setja þetta hérna í gang. Því að sko fríhelgis burnout er þegar fólk tekur fríhelgina og

í döðlust. Og það með það sem við verið að ræða að sko að þetta sko fjórir af hverjum 10 koma úr svona helgi og eru bara algjörlega uppgefnir og þurfa bara fríhelgi eftir langa fríhelgi. Tengir við þetta eða tengir bara alls ekki við þetta? Ég veit ekki, ég mjög útkvíld og líð mjög vel eftir þessa geggjuðu fríhelgi. En þú

0: mér er alveg sama hvernig veður í kortunum, ef ég fæ bara nóg af svona latínó tónlist, þá hlýna mér á puttunum og ég byrja að dansa og mér verður alveg skýt sama hvernig veðrið er. Þetta er næs. Meira svona, meiri frábær tónlist Bruno Mars hér eftir augnablik og svo ætlum við að heyra í Alex Warren og Justin Timberlake svo fátt eitt sérna.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
3: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagsstörf á jóði er varamánaðarins á yngling.is.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
4: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
2: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
5: Taco Tuesday. El Gringo Suðurlands Braut.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Ég er að lesa svo ótrúlega áhugaverða staðarind um þættina um vini en þetta eru auðvitað þættir sem kláruðust í sýningu fyrir 18 árum síðan en eru þó ennþá bara ótrúlega vinsælir í dag en ég er að lesa það að þú ert sko þetta er staðarind og ég meina ég sel það ekki dýrarni keypti eða krakka mínir við trúum ekki öllu sem við lesum á netinu við finnst það bara áhugaverð þannig að mér langar að deila þessu með þér við erum aldrei meira en í 20 mínútna fjarlægð frá þætti vini að vera endursýndur í sjónvarpinu staðar í heiminum. Þannig að hvað sem þú ert í heiminum, þá ertu ekki meir en 20 mínútna fjarlægð frá endursýningu á vinu

Því finnst algoritminn í símanum mínum vera rosalega svona virkur. Það bara leið og ég skoði eitthvað nýtt, leið og ég tjekka okkur nýju, þá hann bregst hann við og ég fæ bara það. En akkurat þessa mundir þá fæ ég

gróðursetja og planta og hugsa garðinn minn og svona bara, þú veist, ég svona crazy plant lady held ég, svona með við algoritman í símanum mínum allavegna. En tengir þú við þetta, þú veist, ertu að skoða einhverja nýja íþrótt eða áhugamál eða eitthvað sem einhver var að tala og símiðinn bara dælir í þig algoritmanum og þú veist, hann er svo svona... Hvað á ég að segja, bara svona reaktífur og ef ég fæ að sletta, bara svona reaktífur leiðum að segja eitthvað, það bara já, ég skal bara sýna þér allt sem tengist þessu svo googlar eitthvað annað, það bara já, ég skal sýna allt sem tengist þessu þannig að þú veist, algoritmin minn akkurat núna eru hænur, plöntur og franski bólabítar þú veist, tengir við þetta og mér finnst þetta bæði jafn gagnlegt og þetta getur verið óþolandi

Veistu, ótrúlega skemmtilegt hvað íslensk tónlistafólk að vinna hörðum höndum að því að dæla út nýri íslenskri tónlistum þessa myndir mér finnst eitthvað ekstra mikið það, kannski það rangt hjá mér en mér bara allan líður þannig. Hér allan frábært lag, hér lagið inn í síðustu nóttina, þetta ágúst og Una Torfa.

0: Það skiptir engu máli hvað þú ert gamall, Smára Bíó með kvikmyndir fyrir alla aldurshópa, allt frá fjölskyldumyndum og niður í sko fyrir yngstu kynslóðina. Hanna hér nú múrmildýrið með íslensku tali og sýnd í dag og svo það sko hryllingsröllvekjan eða svona allavega spennumyndin Passenger sem sýnd í leikstjórn André Overdal. Herðu, Star Wars The Mandalorian en Grogu í þrívít og ekki þrívít sýnd í dag í Smára Bíó og þetta eru þetta fyrir Star Wars aðdáendur og þá sem eru ekki aðdáendur Star Wars því að Star Wars myndirnar eru mjög skemmtilegar. In the Grey er geggjuð kvikmynd í leikstjórn Guy Ritchie og þannig sko Jake Gyllenhaal, Henry Cavill og Rosamund Pike í aðalhlutverkum og svo það fjölskyldumyndin The Sheep Detective bæði með íslensku og ensku tali og ekki má nú gleyma The Devil Wears Prada Meryl Streep fer sko kostum þannig í þessari kvikmynd. Farðu inn á Smárabíó appið sem ótrúlega flott einfalt í notkun og þægilegt eða inn á smárabíó.is til að ná þér í miða
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Rétti andinn útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

mann í ferðabransanum á Íslandi vera að ræða það um helgina að við séum orðin svo dýr að við erum orðin fráhrindandi land til að heimsækja. Það bara allt dýrt, það dýrt að kominga, það dýrt að borða hérna, það dýrt að sofa hérna, það dýrt að skoða hérna, það allt dýrt, þannig að, það svona fæla fólki í burtu. Það þó ekki það sama að segja Lille og Strasbourg sem eru hetjur Evrópu, en þar víst ódýrt að sofa, ódýrt að borða, ódýrt að ferðast og bara ódýrt að vera þannig að þetta, þessi staðir að sækja sig veðrið yfir bestu staði til að heimsækja. Lille og Strasbourg, ég hef aldrei pælt í að heimsækja þessa staði, en ætla að gera það núna.

0: og góðu dagur, hér eftir augnablik að Þór Bæring sem tekur við og hækkar áfram í gleðinni en ég verð aftur með þér í fyrramálið á slæginu klukkan 10 og held áfram að hækka í gleðinni þá njóttu dagsins alveg sama hvernig veðrið og hækkað í gleðinni kringu þig, takk fyrir mig í dag Bless, bless!
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi
2: Sánur í garðinn Trefjar hafnafyrði
3: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
4: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Þitt sumar, þín rútína, world class.
6: Íslenskar paprikur, þú veist hvaðan þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Rétti andinn útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
9: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is
10: Já, loksins, fékk maður að fara aftur í vinnuna Þriggja daga helgi að baki, hvítasunnu helgin, ég ætla svo sannarlega vona að þú hafir gert eitthvað skemmtilegt Ég skemmti mig til dæmis vestur og Ísafjörð og var heldur betur að njóta En ég heiti Þór og hingað komið til að koma þér heim Það bara svoleiðis

En svo venjulega þá byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á saman, fagnað í sameiningu og ég erum svona að fagna því í dag að Garðyrkjufélag Íslands, það á afmæli, var stofnað á þessum degi 1885 og ég held að okkar afmælisgjöf allra ættu að vera að fara í garðin í kvöld og gera eitthvað, laga til í garðinu, það

Já, það er keft í hinum ótrúlegustu hlutum, ótrúlegustu greinum. Til dæmis á Bretlandseyjum núna helgina fór fram hið árlega ostakapphlaup. Þar sem fólk sprettur niður snarbratta grasbrekku til að ná 30 kilo að þungu oststykki sem rúllað þar niður. Og það nú bara þannig að þýska YouTube-stjarnan Tom Kopke, hann vann þetta kapphlaup þriðja árið röð. En það voru margir spenntir fyrir hlaupinu í ár því að goðsögnin Chris Anderson var mættur aftur til leiks en hann vann hlaupið 23 árið röð en hafði sest í helgan stein en ákvað að mæta aftur til leiks en átti ekkert í þýsku YouTube-stjörnuna Tom Kopke. Það þarf nú eiginlega að fara að kíkja á þetta hlaup, prófa. Ég hef

helgina var ég aðeins að glápa á sjónvarpið, hendi mér inn á Netflix en þar var að detta inn á dögunum heimildamyndum Kylie Minogue, hinna áströlsku, ýmislegt áhugavert sem kemur fram í þessum þáttum, mæli svo sannarlega með því og ég held við ættum að heyra eitt lag með Kylie Minogue. Sko, þetta þetta lag sem Emiliana Torrini samdi fyrir hana, ég held alveg örugglega 2003 ef ég man rétt.

0: Þetta var að sjálfsögðu Harry Styles á K100 en hann sló heldurbyttur í gegn á verðlaunahátíð sem fór fram helgina Ivor Novello Awards en þar var meðal annars heiðraður söngvari Radiohead Tom York en á hátíðinni var Harry Styles að tala þennan ágæta söngvara Radiohead og ja, sagði meðal annars frá því að fyrsta skiptið hans hann var að hlusta á Radiohead þegar það allt saman gerðist og á, fólk tók þessu ansi vel og það var mikið hleið í salnum þegar hann sagði frá þessu
1: Þór Bæring í samstarfi með sportvörur og garlist Gefðu gjafakort smáralindar Allt sem hugurinn girnist í einu korti

0: Það segir sig sjálft.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
2: Taco Tuesday. El Gringo Suðurlands Braut. Höfum opnað Lindex í kringlunni. Lindex.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: góð minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Í nostalgíun í dag ætlum við að fara aftur til ársins 2004 en þann 18. maí birtist á forsíðu DVAF já, frétt sem heldur betur vakti athygli en já, ef við bara rennum fyrst í fyrirsögnuna þá hún hvorki meirinni minna en ræstitækni rænt frá flugfélagi Íslands innbrot breyttist í mannrán og ef við kíkjum hérna á blaðsíðu hvað þetta á 5 þá stendur hérna ræstitækni rænt frá flugfélaginu þetta með ólíkindum segir Jón Karl Ólafsson, framkvæmdastjóri flugfélag Íslands mannrán á miðaldra ræstitækni frá skrifstofu flugfélagsins. Ræstitæknirinn var að þrýfa húsnæði þegar ræningjarnir brutust inn. Þeir ruku beint í ræstitæknin og yfirbuguðu hann. Honum var haldið föstum á meðan 5 flatir tölvuskjáir og sjónvaskjáir voru hreinsaðir út. Ræningjarnir yfirgáfu svæðið með góss og ræstitæknin og héldu á leiðs í átt að Ártúnsbrekkunni. Þar var ræstitækninum sleppt og var hann saknað nokkra stund, þar sem hann hafði engin úrræði til að láta vita af sér. Við héldum í barnaskap okkar að það dygði hafa mann á svæðinu, sagir Jón Karl í samtali við DVAF. Ræstitæknirinn starfsmaður hreingerninga þjónustunnar ISS. Til allrar hamingju eru starfsmenn tengdir öryggiskerfi Securitas og uppgötvaðist innbrotið því fljótlega. Við vorum fljótlega komnir snemma í málið í gærmorgun og fórum að leita af honum og já, það tók tíma fyrir hann að komast til baka. Þetta eiginlega ótrúlegt Þetta satt og honum var boðin áfalla hjálp eðlilega en pældi því vera bara þrýfa í róli heitunum og þar koma ræningjar inn stela öllu steini léttara og sömuleiðis taka ræsti tæknin en sem betur fyrr varð honum ekki meint af og þessir þjófar þeir fundust fljótlega en góssið ekki en ræsti tækninu þetta verið rosalegt maður þetta var 2004

0: Það verður mikið að vera á K100 þessa vikuna meðan annars alla þessa viku hjá mér ætla ég að kynna nýjan íslenskan mat sem heitir Úlfatími en þetta matur fyrir börn frá 9 mánaða aldri og upp úr mjög áhugavert og já, auðvitað gef ég ykkur að smakka enn ekki hvað
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
4: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
5: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
6: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is
3: Vertu á undan sólinni í sumar. Gluggatjöld sem loka á birtuna og bæta svefnin. Sólar gluggatjöld, Ármúla 13a, sólar.is
7: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.

0: about you now.
1: Já, ég fekk góða gesti hingað í hádegismóa í hljóðver K100 á föstudaginn en þá kíktu Bjössi og að sjálfsögðu viti úr greifunum en þeir eru að halda upp á 40 ára afmæli sitt þessar mundir ætla að fara í heljarna reisu í sumar ætla að bjóða upp á sveitaböll út allt land að gera skoða það hægt að næla sér í miðin á tix.is og að sjálfsögðu heyra viðtalið í heildsinni inn á K100.is en talandi hljómsveit sem að halda upp á afmæli þá eru sömuleiðis strákarnir í á móti sól að fara að halda upp á sitt afmæli í haust í október þeir eru 30 ára þessa mundir hvorki meirinni minn og ég var einmitt að fá póst frá dægur flugunni og þar var verið að tala það að það væri örfáir miðar eftir á þessa afmælishátíð

þetta er heldur betur gott að vita. Vissir þú að ja algengasta skóstærð hjá konum í Evrópu er númer 39. Það er sú skóstærð sem flestar konur ganga í Evrópu og ég með þetta staðfest frá okkar ja helstu vísindamönnum. Þetta að sjálfsögðu búið að rannsaka í þaula og já, vinsælasta skónúmerið þegar kemur að konum í Evrópu er númer 39. Þetta nú aldeilis gott að vita.

0: þriðju degi. Við ætlum að kíkja á helsta, þetta helsta á mbl.is. Á lista yfir 250 launahæstu ríkisstarfsmenn landsins aðeins að finna einn ráðherra. Það Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherrann. Hún fær tæplega 2,9 milljónir á mánuði, en engu að síður 178 ríkisstarfsmenn launahærri en hún. Forseti Íslands, frú Halla Tómasdóttir, situr í 20. sæti listans með 4,2 milljónir króna í mánaðalaun. Meir þetta á mbl.is. Heiða Björg Hilmisdóttir, fráfærandi borgarstjóri Reykjavíkurborgar, greindi frá lífláthótunum í sinn garð í samtali við fréttastofu Vísis að loknum síðasta borgarstjórnarfundi kjörtímabilsins í hádegisfréttum. Hún sagðist í samtalinu vona að næsti borgarstjóri þyrfti ekki að fara í gegnum álíka elda og síðustu borgarstjórar hafa þurft að ganga í gegnum. Erfitt að koma að smitvörnum gagnvart berklum og öðrum sjúkdómum á bráðamóttöku Landspítalans vegna örtraðar á spítalanum. 100 ný hjúkrunarrými sem tekin voru í notkun í Urðarhvarfi fyrir tæpum tveimur mánuðum hafa ekki náð að létta álæði jafn mikið og vonir voru bundnar við. Og Landhelgisgæslan hefur tekið ómannað loftfar eða flugdróna í sína þjónustu og verður það nota til að efla eftirlit á íslensku hafsvæði á næstu mánuðum að því að segir í tilkynningu mikilvægustu hlutverk drónans verða á sviði löggæslu, leitar og mengunar eftirlits. Og við endum þetta á íþróttafrétt en fótboltavefurinn fótbolti.net liggur niðri eins og stendur eftir að vefþjónn hrundi. Sæbjörn Stenke, íþróttafréttamaður hjá fótbolti.net segir að unnið sé hörðum höndum að koma vefsíðinu aftur í lofti sem fyrst og ættu hún að detta inn á næstunni og vonandi bara komin inn. En þetta það helsta á mbl.is á þessum þriðjudegi.
1: Heim alla virka daga á

0: að Ed Sheeran hitti Ed Howard sem var þá aðalmaðurinn hjá Asylum Records en það fyrirtæki varð síðan af Warner Music meðal annars og í þessi 15 ár hefur samstarfið gengið bara mjög vel hann var að minnsta kosti mjög sáttur en sagði bara að nú væri komin tíma og það að hann stæði á eigin fótum og framvegis mun tónlist hans koma frá hans eigin fyrirtæki plötu fyrirtæki sem heitir Gingerbread Man Records Records kemur reyndar ekki og óvart en einnig setti Warner Music færslu á Instagram þar sem Ed Sheeran var þakkað frábært samstarf og honum óskað velgengni í sínum framtíðar plönum þannig að það virðist allir vera vinir þarna
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, Dótabúð Íþróttafólksins Þór Bæring
0: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifist. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl. Svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring. Þú veist að alla hljómsveitum sprungi í loftu upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist eitthvað bara. En, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
3: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagsstörf á jóði varamánaðarins á yngling.is.
4: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota.

shape of you. Þetta var Ed Sheeran sem sagði frá því í fréttabréfi til aðdáenda sinna helgina að hann væri eftir 15 ára samstarf að segja skilið við plötufyrirtækið Warner Music Group. Já, það var í lok ársins 2009

Já, í dag er 27. maí og þetta er ansi merkilegu dagur í umferðasögu okkar Íslendinga því að hægri umferð gekk í gildi á Íslandi á þessum degi 1968 en ekki það hafði verið vinstra megin frá upphafi bílaldar hér á Íslandi Það átti nú að breyta 1940 í hægri umferð en því var frestað vegna hernáms breta og það sem gerðist 27. maí 1968 það varð hægri umferð á Íslandi Pældi að væri ennþá vinstri umferð maður og þetta var mikil vinna því að það var þetta færa öll skilti og já, þetta var bölvað vesen en gekk að sjálfsögðu upp þannig að já, merkilegu dagur í umferðasögu okkar

0: guess I'm selfish.
1: Já, það var mikið stuð hjá nágranna mínum í gær, var með afmæli og var með risa hoppukastala sem myndi mig á það að við erum utan með ansi skemmtina leik hér á K100 drauma afmælið með K100 Þetta mjög einfalt ef þú ert að fara að halda barnaafmæli eitthvað á næstunni þá ætlum við bara að gera það fyrir því þar að segja ef þú skráður til leiks og verður dregin út en það til dæmis í boði gjafabréf frá Hoppukastala kleinurhingir frá Don's Donuts gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaðiköku frá Tertugallerí Millunar nú gómsætt Prince Polo ísbíllinn mun mæta á svæðið og svo fjölbreytt sælgæti frá Góu sem fylgir pakkanum þannig að þetta svo sannarlega drauma afmælið fyrir barnið og já hvernig skráður þig jú ferðin á k100.is og já hendir inn öllum upplýsingum og þá ertu í pottinum góða
2: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
3: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum dynjandi allt fyrir öryggið Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Ní há, kínvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
6: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bill.is

ég þarf ekki þá þennan að taka. Þú ert að hlusta kálfundraða á þriðju degi. Þetta er svona ekta. Maður nýkominn úr, góðri stemningu, þriggjadaga helgi og þriðjudagurinn eftir þriggjadaga helgi. Hann getur verið erfiður. Þetta er líka svona eftir frídag vestlunamanna. En við höldum áfram að...

eftir augnablik þá ætla ég að opna síman algjörlega upp á gátt 571-11-11 eins og venjulega við ætlum að fara í leikinn okkar hver er staðurinn? Ég ætla að koma með nokkrar vísbendingar og það þitt að reyna áttað á því hvaða stað á Íslandi ég að tala en á þessu sinni ég með Úlfatíma fyrir vinningshafan en Úlfatími nýr íslenskur matur fyrir börn frá 9 mánuða aldri og uppúr þannig að það til mikils að vinna ég ætla að gefa ykkur alla þrjá réttina sem Úlfatíminn býður upp á sem graskera réttur tómat og basilfiskur, svo það hrísgrjón, kalkútn og kókos.

0: maðurinn. Hér koma vísbendingar dagsins.
1: Þá komið að þessu, hver er staðurinn? 571-11-11 síminn í hljóðveri ef þú áttar þig á því hvaða stað á Íslandi ég að tala og verðlunin ekki að verri endanum. Það matur, nýr íslensk matvara, ný íslensk matvara, úlfatími fyrir börn frá 9 mánaða og upp úr. Þetta hjálpar heldur betur fólki á ferð og flugi. Hægt bara að hita upp á ja, annarkort í ölbryggjuopni eða í opni. En allavega, það komið að því að kíkja á vísbendingarnar. 571-11-11 síminn. Manusjó, fyrir staðurinn. Eitt götuheiti á þessum stað heitir, já það er eftir dagsetningu, það er nú ekki mörg sveitafélög sem eru með slík götuheiti. Manusjá, árið 1930 var steinstöpull reistur í þessu bæjarfélagi af þýska veðurfræðingnum Alfred Wagner, en stöpullin heitir eftir honum. Og held hann að verið endurgerður árið 2000. Á þessum stað er að finna Inner Wheel Club sem er klúbur með markmið að auka sanna vináttu, efla mannleg samskipti og auka alþjóðlegan skilning. Það bara ekkert flóknar það. Nú skátafélagi Svanir er að finna í þessu sveitafélagi. Heldreindar að sé annað skátafélagi í þessu sveitafélagi. Nú það var einu sinni fótboltafélag á þessum stað sem hét Fyrirtak og spilaði í neðri deildunum hér á Íslandi. Nú á dögunum voru kostningar þarna eins og annar staðar á landinu og það var 73,9% kjörsókn sem þykir nú bara nokkuð gott. En eigum við ekki athuga, það hringja hér alla línur og við skulum bara sjá hvort að sé einhver með þetta á reynu. K100, góðan dag.
2: Jú, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Hilmir.
1: Hilmir, ertu með þetta?
2: Ég ætla að skjóta á Garðabær.
1: Þú ætlar að skjóta á Garðabær? Það alveg hárrétt hjá þér, Hilmir. Hvað kom þér á sporið?
2: Það var dagsetningin og fyrirtak.
1: Já, þú þekkir fyrirtak.
2: Já, maður að hefði þetta glugga í Íslands knattspyrnu eða eitthvað.
1: Já, þetta er alveg hárrétt hjá þér. 17. júní Torg er í Garðabænum og fyrirtak var svo sannarlega félag í Garðabænum. Ég manna Jónóli, stóri bróður minn, hann var í þessu félagi. Herðu Hilmir, ég ætla bara að biðja að hingra á línunni. Hjartanlega til hamingju með þetta. Þetta er alveg hárrétt hjá þér. Staður dagsins er Garðabær. Það er bara þannig.

Já, staður dagsins á þessum ágæta þriðjudegi var Garðabær. Sá dásamleg staður, minn gamli heimabær. Og eins og ég sagði frá áðan, vinningurinn voru réttir frá Úlfatímanum, en Úlfatími, eins og ég sagði frá áðan, er nýr íslenskur matur fyrir börn frá 9 mánuð aldri og upp úr. Þetta er frosinn, fulleldaður, hollur og næringaríkur matur sem tekur aðeins nokkrar mínútur að hita upp. Þetta heldur betur getur dregið úr stressi á mörgum heimilum og talandum stress þá var á tökunum félag kattaeiganda á Bretlandi að gera könnun á því hversu gott að væri að eiga kött og meðal þess sem kom út úr þeirri könnun var að það að strjúka ketti, það dregur mikið úr stressi en ég fór svona í kjölfarið að skoða hvað það besta sem maður getur gert til að draga úr streitu og stressi því að það nú bara þannig að það víða stress og streita en það nú bara þannig að vinna með líkamanum lykilatriði, regluleg hreyfing öndunaræfingar og svefnin hann skiptir sömuleiðis miklu máli nú að forgangsraða verkefnum læra að segja nei, maður ekki nógu duglegur í því nýta núvitund það lykilatriði til að halda ró í amstri dagsins þannig að já, regluleg hreyfing hreyfing losar spennu öndun og núvitund hugleiðsla og slökun góður svefn mataræði, það skiptir að sjálfsögðu máli og skipulag og mörk settu skýrmörk og forðastu að taka þér of mikið fyrir hendur, skiptu stórum verkefnum í smærri skref til að yfirbugast ekki, þetta eitthvað mjög góður punktur, en já ég fór að pæla í þessu með stress þegar ég sá þessa könnun sem félag kattaeiganda lét gera á Bretlandi á dögunum, en maður getur líka bara, já, fundið sér kött og farið að strjúka honum og það á að létta á streitunni og Og já, minka stressið. Ég þarf að fara að finna einhvern kött í hverfinu til að strjúka, losna við stressið. Akkur ekki.

0: Kíkja á það sem helst í fréttum. Þetta helst á mbl.is á þessum þriðju degi. Sakborningarnir tveir sem setið hafi gæsluvarðhaldi í tengslu við alvarlega líkamsárás í bílakjallar á Höfðatorki í marsmánuði voru það 19. maí, úrskurðaðir í áframhaldandi varðhald. Annar maðurinn til 9. júní og hinn til 12. júní. Sigríður Andersen, þingflokksformaður miðflokksins, segir að ekki ríki sátt að ljúka umræðum þingsályktunar tillögu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu. Á lista yfir 250 launahæstu ríkisstarfsmenn landsins aðeins að finna einn ráðherra. Það Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra. Hún fær tæpar 2,9 milljónir á mánuði en engu að síður eru 178 ríkisstarfsmenn launahærri en hún. Heiða Björg Hilmisdóttir, fráfarandi borgarstjóri í Reykjavíkurborgar, greindi frá lífsláts hótunum í sinn garð í samtal við fréttastofu Vísis að loknum síðasta borgarstjórnarfundi kjörtímabilsins í hádegis fréttum. Og þrír fólksbílar lentu saman í árekstri á Reykjanesbraut nærri Smáralend fyrir skömmu. Engin slys urðu á fólki sem betur fer. Þetta það helsta á mbl.is á þessum ágæta þriðjudegi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Hringd í mömmu, þetta Stefán Hilmarsson á K100. Minni mig á það, ég eftir að hringja í mömmu í dag, reyni að heyra í henni alltaf á mánudögum. En sko, ein vinsælasta fréttin á mbl.is helgina var frétt Icelandair. Og það var ekki frétt það að það væri verið að fella niður flug. Það var ekki frétt stríðið sem á milli flugmanna Icelandair og yfirmanna Icelandair. Heldur var þetta frétt með fyrirsögna óhljóð í nýjum sætum Icelandair. En það víst þannig að þessi nýju sæti í þessum nýju Airbus vélum Icelandair, þau virðast vera að fara svolítið í taugarnar á farþegum athugasemdir varðandi sætin í þessum nýju vélum sem hafa komið frá farþegum sem hafa bent á talsvert ónæði til að mynda brak og bresti þannig að hreyfingar fólks og stillingar sætana fara ekki framhjá samferða fólki og nú víst Icelandair á fullu að reyna að laga þetta og þetta þau að gera í samstarfið framleiðanda sætana. Þetta kemur fram í svari Icelandair við fyrirspurn Morgunblaðsins. Ég hef nú farið í nokkrar Airbus vélar í gegnum tíðina en ég man ekki eftir að hafa verið í einhverjum vandræðum með hljóð og brak og eitthvað en þetta virðist vera vandamál í þessum nýju Airbus vélum Icelandair.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Það bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
1: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Nýhá, kynnvest í kvöld. Kíkta okkur á Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
3: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Okkar markmið skýrt. Að þyrkja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.

0: hvað er að gerast í dag?
1: Já, ýmislegt þetta að gera á þessum þriðjudegi til dæmis á bókasafni Kópavogs alla þessa viku inn í blóma skiptimarkaður. Þetta hljómar skemmtilega. Nú á borgarbókasafninu Grófinni verður talað David Bowie, byrja núna klukkan 5. Nú svo það sjósundshópurinn Glaðari þú sem verður með mikið partí á Herjólfsgötunni í Hafnarfirði núna klukkan 6. Hugmyndafræði Glaðari þú að stunda sjóun með mildi, hlustun, slökun og leikgleði að leiðarljósi. Það hljómar vel. Nú það konukvöld í Hafnarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 7. Nú svo verður boðið upp á Disney og Showtunes Karaoke Night á Kabarett í kvöld. Byrjar klukkan 8. Nú það tveir leikir á dagskrá í bestu deild Karla í kvöld. Tveir stórleikir. Það annars vegar Stjarnan Víkingur í Garðabænum og hins vegar KR Valur í Vesturbænum. Þetta verður áhugavert. Þannig að það ýmislegt hægt að gera á þessum ágæta þriðjudegi.
0: Hvað að gerast í dag?

Já, ég var að tala það á dögunum að það víst rosalega gott fyrir heilan hjá þér og mér að vera í algjöru þögn í 2 tíma á dag. En ég hef það einhvern veginn á tilfinninguna að það ekki margir sem hafa þolin mæði í það. Þannig ég hérna með 3 leiðir til að já, koma heilanum á þig svona aðeins meira í gang, halda honum á tánum og númer 1, þetta er áhugavert, að tyggja tyggigúmi. Tyggjó, það ótrúlega gott fyrir heilan því að blóðflæði, það eykst og þetta gott fyrir heilan, hafið það í huga næstu og ferði tyggjó. Nú svo það að labba aftur á bak, það víst mjög gott fyrir heilan, það svona aðeins að augrónum og já, að gera prófa þetta og svo þriðja og síðasta sem þú átt að gera til að halda heilanum á tánum, það að humma. Það nefnilega víst mjög gott fyrir heilan að humma reglulega og svona já, gott að vita þetta ef þú vilt koma svona heilanum í gang, þá það að fá sér tyggjó, labba aftur á bak og humma. Það, þú getur tekið þetta í stað þess að vera í algjörri þögn í 2 tíma. En það reyndar hvílir heilan. Þetta kannski meira til að koma honum í gang aftur eftir

0: 100 á þriðjudegi. Hér eftir 5 ætlum við meðal annars að ræða svolítið bílnúmer. Aðeins að, já, meirum það eftir.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði. Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Taco Tuesday. El Gringo Suðurlands Braut.
4: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
5: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
6: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
5: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
6: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
5: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
7: Íslenskar gúrkur, þú veist hvað þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
8: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu, garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
10: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
0: Á klukkan orðin 5 á þessum ágæta þriðjudegi samt hálfgerður mánudagur. Margir svona einhvern veginn að komast í gang eftir þessa þriggja daga helgi. Væri það ekki dásamlegt ef sumardagurinn fyrsti væri föstudagur, uppstillingardagurinn, ekki að færa hann líka? Hafa þriggja daga helgi, maður, já, já. Væri alveg til í það.

Núna á dögunum las ég viðtal í viðskiptablaðinu við hana Ísold Einarsdóttur en hún er markastjóri hjá OK, sér þar markaðsmál, viðburði og ýmis verkefni tengd vörumerkinu. Og sko, þetta viðtal við hana fjallar að mestu leiti bíla. Hún keypti sér Teslu fyrir ekki, ekki svo löngu síðan og í þessu viðtali hún aðeins að tala bílnúmer og eftir að hafa lesið þetta viðtal fór ég aðeins að pæla betur í bílnúmerum. Ég hef nefnilega í gegnum tíðina verið mikill áhuga maður bílnúmer, þau skipta mig miklu máli bílnúmerinn og sko, stóra spurningin hvernig þetta hjá þér? Ert þú að hugsa mikið bílnúmer? Skoðum þetta aðeins betur hér eftir smástund á K100. Bílnúmer, já.

Já, ég var aðeins að nefna það áðan að ég las viðtal helgina við hana Ísolt Einarsdóttur sem markastjórinn hjá OK. Hún sem sagt segir frá því í þessu viðtali í Viðskiptablaðinu að hún kefti sér Tesla á síðasta ári sem er ekki frásögu færandi nema að hérna stendur þegar ég fekk skilaboð að bíllinn væri komið til landsins og hvaða bílnúmer hann væri með fékk ég smá bakþanka. Þetta var ekki træðilegt bílnúmer en mér fannst það bara ekki alveg passa og ákvað að bíða eftir næstu sendingu. Þegar ég fekk síðan skilaboð að næsti bíll væri komin og að bílnúmeri væri ATT99 hugsaði ég með mér að það væri miklu betra og tók hann. Fólk hefur hlegið mikið af því hvaða bílnúmer hafði mikil áhrif á þessa ákvörðun hjá henni Ísolt en ég nefnilega pínu svona eins og Ísolt hef alltaf í gegnum tíðina pælt mikið í bílnúmerum og ég man eiginlega öll númer á öllum bílum sem ég hef átt og þeir eru, ég held að ég hafi átt yfir 100 bíla á minni lífsleið, minni ævi, kannski ekki alveg 100, tæplega 100 en ég man svona flest bílnúmer. Fyrstu bílandi ég átti til þeimis R126 þegar ég var 18 ára gamall en þá var nýja bílnúmerakerfi ný komið til sögunar þannig að það þótti svolítið stórt að eiga eitt svona lágt R-númer en hvernig þetta með þig? Pælru mikið í bílnúmerum? Þetta þetta svolítið breytt eftir að fastnúmerakerfið tók gildi hvað var það? 1987, 88, 89, eitthvað svoleiðis og einkanúmerin þau komið til sögunar þetta mjög skemmtileg pæling þetta með númerin og greinilegt að margir pæla í þessu og það nú bara til íslensk Facebook síða eða hópur sem kallast Fyndin íslensk bílnúmer og þar eru yfir 17.000 manns og á hverjum degi eru sett inn hérna allskins bílnúmer, hérna til dæmis eitt sem sett inn HMN00 og hérna stendur þessi ætlar ekki á HM í fótbolta og svo það hérna No Job, það mjög gott númer NOJ08 og svona geti lengi haldið áfram en þetta mjög áhugavert hvað bílnúmer skipta marga máli. Ég til dæmis voða glaður með bílnúmer á mínum bíl en ekki eins glaður með aðra bíla á heimilinu en það svona maður fær ekki að ráða öllu í þessu ágæta lífi en bílnúmer þau skipta ansi marga máli. Eins og hana Ísolt sem bara hætti við bíl og beið eftir

Í kíkta eins vestur helgina á Ísafjörð og leiðinni heim þá stoppaði í Flókalundi og fekk mér að borða og þar var í boði alls konar svaka tertur og talandum tertur ég var mjög nálægt í að fá mér eina en ég hætti við á síðustu stundu en var að sjá hérna fréttin á matarvef mbl.is en undibúningur fyrir hérna árlegu brauðtertu og ostaköku keppni á Selfossi nú í fullum gangi en keppnin fer fram 7. júní næstkomandi á sjómannadaginn. Viðburðurinn hefur vaxið hratt á síðustu árum og í dag orðinn eitt stærsti kökuviðburður landsins. Já, það til já, risa kökuviðburður á Íslandi. Nú keppnin haldin í samstarfi Kaffi Krúsar og Konungskaffis í miðbæ Selfoss en keppendur baka kökur sínar heima og mæta síðan með þar á keppnistað þar sem dómnefnd smakkar og velur sigurvegara í hverjum flokki. Kökurnar rata svo í kjölfari tímabundið inn á matseðla beggja kaffihúsana. Og já, og ef einhver að hlusta og að stjórna þessari keppni, þá ég svo sannarlega til í dómnefndina. Það ætti eiginlega að vera bara hægt að kaupa sér sæti í dómnefndinni og þá myndu þeir fyrst græða á þessum stærsta köku viðburði landsins. Að minnsta kosti ég tilbúin að leggja ansi góða uppað í það að komast í dómarasæti þarna.

0: Hvernig er veðrið?
1: Þá er komið að því að kíkja á hvernig veðrið verður á morgun, miðvikudaginn 27. mæ. Samkvæmt spá Veðurstofu Íslands á að vera 8 stiga hiti hér í höfuðborginni og allskýjað. Einnig 8 stiga á Selfoss og nágrenni og lítilsháttar rigning. 7 stiga í Vestmannaeyjum og lítilsháttar rigning. 10 stiga hiti og heiðskýrt á Höfn í Hornafirði. 13 stiga og heiðskýrt á Egilsstöðum. 11 stiga og heiðskýrt á Húsavík. 10 stiga í plús og léttskýjað á Akureyri. 9 stiga á Siglufirði og heiðskýrt. 7 stiga hiti í Bolungavík og Ísafirði og rigning og 8 stig í Stykkishólmi og létt skýjað og þegar að líður á daginn á nú eitthvað aðeins að hitna í kolunum en ekki mikið. Mannum sjá fimmtudagurinn þá á nú að kólna nánast allt land og já, mér undar bara nánast slitta og jafnvel einhver snjókoma fyrir austan. Þetta lítur nú ekki alveg nógu vel út. Mannum sjá föstast morgun þá bara snjókoma fyrir austan. Ég nú bara ekki að trúa þessu einstigs frost en allavega við skulum ekki tugsum það alveg strax. Það allavega ágætis spá fyrir morgundaginn.
0: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Alla þessa viku hjá mér er ég að kynna nýja íslenska matvöru Úlfatími, en þetta er matur fyrir börn frá 9 mánaða aldri og upp úr. En Úlfatími er frosinn, fulleldaður, hollur og næringaríkur matur sem tekur aðeins nokkrar mínútur að hita upp, en eigendur Úlfatíma eru þær Þóra og Dóra, en þær framleiða og elda matinn í atvinnu eldhúsi sínu í Hafnarfirði. En þetta er matvara sem fæst í öllum stærstu verslunum Krónunnar og sömuleiðis í verslunum Hagkaupa. Þannig að þetta getur nú heldur betur hjálpað fólki sem á ferð og flugi akkurat einmitt á þessum tíma mæli svo sannarlega með því að ég skoði þetta en það eru þegar komnir þrír réttir frá Úlfatímanum í verslanir, það graskers réttur sem grænmetisréttur, það tómat og basilfiskur og svo það kalkút, hrísgrjón og kókos rétturinn, en þetta sem sagt matvara sem geymist í fristi og má hita beint úr fristi, það þarf ekki að muna að taka út og láta þiðna. Það bara að taka lokið og fjarlæga plastfilmuna og þú setur þetta í opnin eða örbylgjun og þetta tilbúið á augabragði. Hljómar eins og mjög gott plan.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Hvað betra en að muna eftir sparinestinni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestinni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Stúdentsgjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
6: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.
7: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Getur þú valið lífrisjóð í nýju vinnunni?
9: Ég bara ekki viss það.
10: Spurðu vinnumveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
11: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
12: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
13: Einfalt og ótrúlega vistvænt. Bambahús.is

er okkar besti Herbert Guðmundsson með stjörnunum á K100. Maður hefur nú ansi oft séð hann á sviði að taka þetta en það að fara á tónleika er eitt af skemmtilegasta sem ég geri og ég fór á tónleika. Hvað ætla séu mörg ár síðan? Eigum að gíska á 30 ár í Wembley Arena, sá þennan kappa hér. Þetta Lenny Kravitz og þetta eru einir bestu tónleikar sem ég hef nokkuð tíman farið á og já, ég hef farið á það marga en ástæðan fyrir því að ég að rifja þetta upp að Lenny Kravitz á afmæli í dag og þessi flotti rockari, hvað heldur að hann sé orðinn gamall? Ég eiginlega trúi því ekki. Ha. Hann 62 ára gamall í dag, Lenny Kravitz, til hamingju með daginn.

0: frábær dagskrá framundan Heiðar Austmann tekur við hér eftir augnablik og svo sjálfsögðu Ísland vaknar klukkan 7 í fyrramálið Jón Axel, Regína og já, ég sjálfur Áskeir Páll í veikindafríi en væntanlegur aftur í þessari viku meðal þess sem verður tekið fyrir Ísland vaknar í fyrramálið það rannsóknarspurningin, hún verður á sínum stað 5 á 9 nýtt að lesa, Regína fer yfir það við fáum getrun, bræðra getrun ég veit ekki nákvæmlega hvað við erum að fara í en ég held að Regína ætla að vera spyrill og ég og Jón Axel keppum hvernig það allt saman fer kemur allt saman í ljós í fyrramáli en þanga til þá, góða stundir
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: elskum góðar afmælisveislur.
1: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
2: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi, parki.is.
3: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
4: Áttu eftir að fara til Uganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
6: Rísa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Valla. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut.
9: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
10: Þá síðasti þriðjudagurinn í maímánuði að kvöldi komin. Við erum á hraðri leið inn í júnímánuð, sem þá. Þór Bæring, takkjalega fyrir þáttinn í dag. Alltaf besta ár þættinum fer inn á k100.is von bráðar, en það

Það heitir hún og þetta er lagið Illusion á K100 en það er á þriðjudagskvöldi en notabene, ég kem örugglega til með að segja einhver tíman í kvöld á þessi mánudagskvöld því að manni líður hreinlega bara eins og þessi mánudagur af því við fengum hennan auka frídag í gær en það er þriðjudagur, ég verð bara að drilla það inn í hausinn á mér og passa maður að segja ekki mánudagur en það sleppur kannski svona einu sinni tvisvar þegar ekki

Don't call me up, segir Mabel hér á Káinu. Það er friðutaskvöld sem þýr þá bara að við fáum nýja íslenska tónlist í samstarfi við Hovland Eatery hérna rétt á eftir. Alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum og svona í kringum 1930 þá er það ný íslensk tónlist og það hún Anna Hansen sem á lag kvöldsins.

0: í samstarfi við Curis og sporthúsið Kópavogi og Reykjanesbæ. Nú náttúrulega enski boltinn búinn, síðasta umferðin í enska boltanum var á sunnudaginn og þá kom það endalega ljós hverjir ég fara í Evrópukeppni og hverjir það eru sem að fjallu úr deildinni. En það voru West Ham, Burnley og Úlfarnir sem að fjallu úr ensku úrvalsdeildinni. Og svo sem fyrir auðvitað þá var það Arsenal sem að vann deildina. Þeir voru búin að tryggja sér titilinn áður en síðast umferðin fór í gang. Og það er svo Manchester City, United, Aston Villa og Liverpool sem að fara í meistaradeildin á þetta sjötta sæti gæti reynda gefið meistaradeild sömuliðis. En nú kemur smá pása hjá leikmönnum í enska boltanum og bara leikmönnum í Evrópu og heiminum því að það er styttist heldur betur í heimsmeistaramóti fótbolta. Pásan er ekki löng því að þeir eru væntanlega að fara að hitta sín landslið örgla bara mánaðarmótin sveimur þá. Þannig að þeir fá hérna smá pásu til þess að aðeins ná andanum og síðan er það bara beint í landslisverkefni. Heimsmeistramótið þarna í júní og er í einhvern mánuð, fimm vikur eitthvað svo leis. Það verður heldur betur knassbyndu veistlamæl.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Á K100 fá fyrirtæki tækifæri til að kynna.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
2: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Ekki sækjum eða þú aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.

Klara Einarsdóttir heitir hún, er með gott bakland þegar að kemur á því að koma sér á framfæri, en það er pappi hennar hinn eini sanni Einar Bárðars. Lagið er komin heim hér á K100 og það á þriðju degi. Á já, nógum að frábæri tónlist sem er á leiðinni til þín. Ég ætla að bjóða upp á Jonas Blue og William Sins eftir örskamma stund, en fyrst það Harry Styles.

hér næst ætli ég að senda kveðju á alla þá sem eru með græna fingur og ég vilja og hafa gaman af því að rækta garðin sinn í orsins fylstu merkingu því að gaman að segja frá því að Garðyrkjufélag Íslands það var stofnað á þessum degi 1885 en það einmitt áhugamannafélag gróður og garða og helsti hvatamaður að stofnun félagsins var Hans Jakob George Sierbeck landlæknir. Já, spáði því. Og spáði hvað langt síðan að Garðyrkjufélag Íslands var stofnað 1885. Heiðar

0: Tuesday, el Gringo Sutherlands Braut.
1: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Black heitir hann. Hann til dæmis syngur í laginu Wake Me Up með Avicii, þetta hörkusöngvari. Lagið The Man á K100. Minn á það að hér klukkan 7:30 í kvöld, þá erum við að fara í splungunni í íslenska tónlist. Það söngkona sem að heitir Anna Hansen sem á lag kvöldsins og lagi sem hún ætlar að leið okkar heyra heitir Just Another Day. Ekki missa því eftir svona hvað, 20-25 mínútur, eitthvað svona.

fjögur er að finna á breiðskjöf sem heitir Hit Me Hard and Soft frá Billie Eilish. Birds of a Feather, þetta er alveg fíkalega flottlaga, einhvern veginn er alveg sama hversu oft ég hlusta á þetta lag, ég bara einfallega fæ ekki nóg að því, mér finnst þetta alltaf jafn flottlag. En við erum að leiðin í nýja íslenska tónlist í samstarfi við Hovland Eateri eftir örskama stund, það er hún Anna Hansen sem á lagkvöldsins.

0: íslensk tónlist á K100.
1: Þetta var Tame Impala sem er ótrúlega heitur tónlistamaður þessa mundir. Einhvern veginn allir og ömmur þeirra sem vilja fá að vinna með honum. Lagið er Dracula á K100. En þá bara er komið að nýri íslenskri tónlist. Dagskrárliður sem er á þriðjudögum og fimmtudögum í samstarfi við Hofland Eatery. En þar færði einhverjar bestu pítsur sem eru bara til í heiminum, vil ég meina. Pítsurnar í Hofland Eatery eru alveg hrikalega góðar. En þessi staður er staðsettur í Hveragerði og við köllum hann þjóðargersemi við þjóðvegin. Það er langt til þess að skoða það betur. En það er mitt Anna Hansen sem á lag kvöldsins. Anna Hansen er hérna með lag sem heitir Just Another Day Without You. Og Just Another Day With You, fyrir gjöð heitir það. Og áðurinn ég hleypi Önnu Hansen að og ætla að gefa henni orðið. Hún segir okkur allt lagið, þá bara minni á að inn á K100.is. Geturðu fundið flipan íslensk tónlist og þá geturðu sendt mér það lag sem þú ert með tilbúið og þið langa til þess að deila með hlustendum K100. En Anna Hansen, gjörðu svo vel!
0: Íslensk tónlist á K100.
2: Hi, it's Sigga Ósk.
3: Birgir
2: Þýr.
0: Ég er Stefania Sáðarsdóttir. Í samstarfi við Hofland Eatery.
4: Hæ, ég heiti Anna Hansen og ég var að gefa út lagið Just Another Day With You. Lagið var til í lag.

0: íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Eatery, ævintýralegu veitingastaður í Hveragerði. Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
1: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
3: Ég bara veit það ekki.
4: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almennan lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði, 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.

ég ætla rétt að vona að þú hafir notið löngu helgarnar vel og innilega sem að var að klárast því að það er alveg þrjár vikur í næsta rauða frídag í dagatalinu. Næsti frídagur er nefnilega bara fullveldisdagurinn okkar, þjóðhátíðardagur Íslendinga, sem er miðvikudagur 17. júní, takk fyrir pent og þá skal sko fagnað. Þannig að vonandi varst að njóta helgarnar til eins ítrasta, við höldum áfram hér á K100 með tónlistina Elton John og Britney Spears, segja næsta leik.

Lagið sem að örugglega ja, nánast allir, allavega flestir Íslendingar hafa dansað við á einhverjum tímapunkti þegar þeir hafa verið í stuði. Marko Ronson og Bruno Mars og lagið Uptown Funk á K100. Höldum áfram þetta smá. Hey.

0: já, stundum taka á.
1: Við höfum eiginlega ekki rifist. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, allar hljómsveitum sprungi í loft upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki eins og við farið í pásu, sko.
2: Ekki missa að Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfið við Garlist og Sportvörur.
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. phoenixveitingahús.is
7: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn smá

Það getur verið sterkur leikur að þau voru að fara að gifta þig að gera kaupmála og það getur verið að beiðinni annarkoss aðila eða jafnvel bara sameinileg ákvörðun að þú veist, ef þú allar að fara að gifta þig þá kannski kaupmáli til þess að tryggja það sem að þú áttir áður nú kemur inn í sambandi eða bara þú veist hvernig sem það En Janet Jackson, söngkona, hún giftist milljarðamæringi sem heitir Wissam Al-Mana árið 2012, hann frá Katar, en hún sótti skilnað við þennan mann árið 2017 og samkvæmt fréttum, þá voru þau með kaupmála og kaupmálin, hann tryggði það að ef að hjónabandið myndi endast í 5 ár, þá myndi Janet Jackson fá 100 milljónir dollara sem ykkur tæpir 12,7 milljarðar í íslenska króna og hlusta þetta líka. Svo myndi hún fá aðrar 100 miljónir dollara ef að þau myndi eignast barn saman sem að þau gerðu þannig að þar hún komin upp í hvað, 24-25 miljardar sem að hún fær út úr þessum kaupmála en sonur þeirra fættist einmitt nokkrum mánuðum áður en þau skildu en ástæðan fyrir skilnaðinum eru ekkit gleði efni, það voru sagðar meðal annars menningar og trúarlegur ágreiningur stjórnsemi og það sem að bróðir Janet lýsti sem andlegu ofbeldi en Janet á að hafa að lokum fundi sig andlega uppgefna og takmarkaða í sambandinu og þarlegandi sótti hún skilnað. Hún fær þá hvað 25 milljarða.

Jæja, en maður ætla sér að gera mistök Akkur þá ekki bara hafa þau falleg Beautiful Mistakes með Maroon 5 hér á K100 Og við erum bara í góði yfirlæti á fimmtudags kveldi Ef þú mistir á nýja íslenska læginu sem var hérna áðan hjá mér með Önnu Hansen Þá það lag að fara rakleðisinn á K100.is eftir klukkan 10 í kvöld Það svoleiðis, bara leiðu ég búin á vaktinni Ed Sheeran hins vegar framundan að Sísam og Taylor Swift líka Taylor Swift nefnilega mest streymdi tónlistamaðurinn á í heiminum í dag, vissir það? No.

0: leitaðar að góðum tónleikum til þess að fara á núna bara fljótlega þá bara minni ég á hittramessunni á Friðriki Dór sem er í Kapelkrika 16. júni næstkomandi þar hann að fara að taka öll sín bestu lög þetta nefnilega árlegt hjá Friðriki Dóra að vera með hittramessu í Hafnarfirðinum allir hittararnir, leinigestir og orka sem að finnst hvergi annars staðar stendur inn á tix.is 16. júni, er þetta?
1: Heiðar

0: lindex.is. Lindex.
1: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

26. maí að kveldi komin, þetta er dagur númer 146 á árinu og það eru 219 dagar sléttir. Eftir að þessu ári, ég var búin að segja frá því að Garðyrkjufélag Íslands hafa stofnað á þessum degi 1885. Og svo ég geti sattir það að hægri umferð, hún var tekin upp á Íslandi á þessum degi 1968, það ekki lengra síðan en það.

0: Já, ef þú ert að fara að halda barnaafmæli, þá auðvitað mæli ég með því að þú leifir okkur að sjá það. Inni á K100.is eru allar helstu upplýsingar um drauma afmælisleikin okkar, sem rosalega einfaldur. Þú bara kíkir hann inn og setur inn dagsetningu á því hvernig þú ert að fara að halda barnaafmæli og hvað afmælisbarni er að fara að vera gamalt og já, við mætum með að þú færð gjafa bref upp á Hoppi Kastala eða aðra aðferðingu frá Kastalar sem er kastala.is. Þú færð kleinur hingi frá Don's Donuts, gjafa bref fyrir 30 manna súkulaðiköku frá Tertugallir í Millunar, Prins Pólo hellingaði, Ísbítlinn mætir á svæðið og svo þetta er fjölbreytt salgæti frá Góu sömuleiðis þarna með í pakkanum. Allar upplýsingarinn á K100.is fyrir drauma afmæli. Þetta er eitthvað.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga. Þín leið til árangurs.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
3: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Já, takk fyrir Joel Corry og MNEK Hatton Hart og klukkan fá rúmlega níu á þriðjudags kvöldi. Mér líður pínu eins og sé mánudagur, ég nokkuð vissum það að fleirum líður þannig líka því að það í raun og veru, þetta í raun og veru svona pínu mánudagur því við fengum bara auka frídag í gær. En ég sagði frá hittaramessunni með Freyka Dór hérna aðeins áðan. Það spurði hvort hann takið þetta lag með, sem heitir Hugmyndir. Já, já.

fallegt lag frá Jason Mraz er að syngja þarna til barnsins síns sem að hann vilja að barni fái allt í heiminum og bara lifi stort og hátt og fái alla sína drauma uppfyllta. En inn á K100.is í dag þá Eva Rósa í stjörnum fréttum að tala að sambandið hjá Maju Jamam og Ruben Díaz sé búið. Ég byrjuði saman fyrir 80 mánuðum cirka bát. Samkvæmt heimildum er sambandið á enda. Hann að fara að spila með Portugal á HM og hún haldin aftur til

0: Alanis Morissette og lagið Ironic, þetta er frábært lag af plötunni Jagged Little Pill og textin alveg dásanlegur við þetta lag sömulis. Heyrðu, ammælisdagur John Wayne er í dag, hann var þekktastur fyrir að leika í vestrum á sinni tíma og var svona algjör harðjagl, svona ekta karl, skilur hvað ég á við, John Wayne bara fættur 1907 En þá neins spurning til þín og hvort þú vitir þetta, veist þú hvað John Wayne var kallaður eða svona teiknimynda persóna svona harðjaxl í Andrésar andarblöðum sem átti að vísa í John Wayne, veistu hvað hann hét í Andrésar andarblöðunum? Hann hét nefnilega Jón Væni.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið.
2: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
3: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
4: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

á K100 styttist nú í annan endan og þættir í mínum en ég ætla að spila fyrir því Pink áðurinn ég hætti lag sem heitir Walk Me Home og sömuleiðis mun ég spila The Weeknd fyrir því en mér langar líka að segja frá því að það eru skemmtileg hlutir að gerast í hátíðinu á K100 á morgun Kristín Sif að fá til sín aðila í heimsók sem var að gefa út lag það svo sem ekki endilega frásögu færandi því að það gerist oft og reglulega á K100 en þessi viðmælandi ekki nema 8 ára gamall Já, kalla sig Daisy held ég alveg örugglega og við fáum að heyra þetta lag og smá við

0: Síðasta lagi mitt í kvöld, það í höndum Pink, heitir Walk Me Home og það rosalega lítið annað að þetta segja fyrir mig heldur bara takkjalega fyrir mig. Takk fyrir að hlusta á að fylgja mér þetta ágæta þriðjudagskvöldin. Ég heiti Heiðar Austmann og ætla að vera hérna með þér aftur á morgun klukkan 6. Er það ekki bara dýll?
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera. Þór Bæring.
2: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
3: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allavega hitt sjálfur, sko, að það þetta erfitt að kyssa.
2: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg svona, þannig nafn svona lykt einhvern veginn, hann að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
4: Takk fyrir.
1: Ekki missa Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
5: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
6: Hljómahöll 20. og 8. maí. Góss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í Hljómahöll undanfarin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
7: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex.
8: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Vilt þú verða háveringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, Tropical Week, 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilaseðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana, því að sjötti kokteillinn frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungkook, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkað. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Ás er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
2: Grænir dagar. Allt að 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Bambahús. Ræktunarhús fyrir allar árstíðir. Sjálfbær lausn fyrir ræktun, sköpun og samfélag. Bambahús.is.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
3: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.